giết người, trộm cắp, làm điều gian ác. Nhưng nếu vì danh Kitô hữu, vì tin vào Chúa Kitô và sống theo tin mừng yêu thương thánh thiện của Chúa mà họ gặp khó khăn khốn khổ, thì đó là một danh dự, phải tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Kitô là đấng thánh thiện vô tội mà đã bị mọi người ruồng bỏ, lên án và xử tử như một kẻ tội phạm. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn được Thánh Phêrô nhắc tới ở đây, đó là tình hình nghiêm trọng mà Kitô hữu đang sống. Trong tâm trí của thánh nhân, tình hình nguy ngập đó gợi nhớ tới các cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa như được trình bày trong Cựu Ước. Đó là ngày Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại và phán xử thế giới, tưởng thưởng người ngay lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Đối với Kitô hữu của giáo đoàn mà Thánh Phêrô gửi thư cho, đã tới lúc phán xử của Thiên Chúa. Việc phán xử đó trước hết liên quan tới nhà của Thiên Chúa, liên quan tới các Kitô hữu là những người đang sống trong niềm hiệp thông gia đình với Thiên Chúa, thuộc gia đình của Thiên Chúa. Sự phán xử đó sẽ nghiêm ngặt như mọi cuộc phán xử của Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu phải chú ý thức tỉnh. Nhưng sự phán xử đó sẽ lan rộng và sẽ đặc biệt nghiêm ngặt đối với những kẻ không chấp nhận và không tuân giữ tin mừng cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ, được tỏ lộ và hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phêrô trích lời sách Cách Ngôn chương 11 câu 31: Người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi và đứa ác tâm. Trước mặt Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn, người công chính cũng vẫn luôn luôn có điều gì đó đáng trách phạt. Trong khung cảnh của ngày phán xử, họ cũng phải vất vả lắm mới thoát cơn thịnh nộ công thẳng của Thiên Chúa. Như thế, so sánh với tình trạng của họ thì số phận của kẻ tội lỗi gian ác quả thật là tuyệt vọng, không có lối thoát. Đến độ Thánh Phêrô hầu như không thể tưởng tượng được làm sao kẻ gian ác và người tội lỗi có thể xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa. Và Thánh Phêrô kết thúc văn bản này với một công thức tóm gọn những gì đã trình bày. Dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải đương đầu với các khó khăn, bắt bớ, thử thách và khổ đau tới đâu đi nữa, Kitô hữu phải duy trì căn cước của chính mình, phải nổi bật qua các việc làm phúc đức của mình. Chúng là môi trường sống tự nhiên của họ và bao gồm mọi sinh hoạt nhân bản và tôn giáo, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị như học giả Raker đã nghĩ. Chính vì các công việc phúc đức thánh thiện ấy mà Kitô hữu phải chịu khổ đau thì họ đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và như thế, cho dù có phải gánh chịu khổ đau thế nào đi nữa, họ cũng có thể dâng lên Thiên Chúa, linh hồn họ, cuộc sống của họ, tất cả chính con người của họ mà không phải sợ hãi. Và Thiên Chúa sẽ cứu rỗi họ theo sáng kiến tạo dựng của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ cuối cùng và lời chào tạm biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 là chương cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra các lời nhắn nhủ sau hết đối với các vị hữu trách dẫn dắt đoàn Thiên Chúa là giáo đoàn. Văn bản mở đầu với ý niệm về khổ đau và vinh quang của Chúa Kitô và của các người được đặt làm trưởng lão, thủ lãnh giáo đoàn, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tập trung vào đề tài cung cách sống và hành xử của các người hữu trách trong giáo đoàn. Thánh Phêrô hé mở cho thấy trật tự kim tự tháp trong cuộc sống giáo đoàn, trên cùng là Chúa Kitô thượng tế, rồi tới các trưởng lão presbyteroi và các người trẻ hơn. Ngỏ lời với các trưởng lão, tức các kỳ mục hay các linh mục được trao phó cho nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa, Thánh Phêrô khuyên các vị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ với tất cả sự tận tụy, không để cho bất cứ yếu tố nhân loại trần tục nào làm sai lệch nếp sống của mình, và luôn luôn nhớ tới phần thưởng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho trong ngày sau hết. Ngỏ lời với các người trẻ hơn, thánh nhân nhắn nhủ họ hãy biết vâng phục, và Ngài khuyên tất cả mọi tín hữu hãy biết sống khiêm nhường, vì lòng khiêm nhường kéo đổ lòng lành và ơn Thánh Chúa xuống trên cuộc đời họ. Và Thánh Phêrô kết thúc phần khuyến dụ này với một lời trích Kinh Thánh. Phần 2 của văn bản có giọng điệu tổng quát và lặp lại một vài lời nhắn nhủ đã đưa ra như vâng lời, tin tưởng nơi Thiên Chúa, tỉnh thức đề phòng để có thể đương đầu với tất cả mọi tấn công của sự dữ với lòng tin kiên vững. Sau cùng là lời cầu chúc và một công thức tôn vinh ngắn gọn, kết thúc văn bản và toàn đơn vị văn chương lớn hơn đã khai mào trong chương 4 câu 12. Các presbyteroi dịch sát nghĩa là các trưởng lão hay bô lão, là những người già cả, là một từ thường gặp trong Tân Ước và có giá trị riêng biệt. Nó vừa ám chỉ những người thuộc một lứa tuổi nào đó, già dặn hơn các thành phần trẻ khác của cộng đoàn dân Chúa thời khai sinh, mà còn diễn tả một quyền bính đích thực có trách nhiệm trong giáo đoàn nữa. Nhưng khó mà xác định các sắc thái trong nhiệm vụ của các vị. Chắc hẳn nó bắt nguồn từ các bô lão của cộng đoàn Do Thái Jerusalem xưa kia, như được nhắc tới trong sách Công Vụ. Trong đầu thư, Thánh Phêrô tự giới thiệu như là tông đồ, giờ đây Ngài coi mình là đồng bô lão với các vị mà Ngài muốn gửi lời nhắn nhủ. Nếu đây là cử chỉ khiêm tốn của thánh nhân, thì nó cũng đồng thời là cử chỉ nâng cao địa vị của các bô lão, vì đặt các vị ngang hàng với các tông đồ trong giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của các vị có thể được so sánh với nhiệm vụ của các tông đồ. Ở đây Thánh Phêrô còn tự giới thiệu như là chứng nhân các đau khổ của Chúa Kitô. Trong sách Công Vụ, Ngài tự giới thiệu là chứng nhân sự phục sinh của Chúa Kitô cùng với các tông đồ khác. Ở đây sự thay đổi từ ngữ hẳn có chủ ý muốn nói rằng Chúa Kitô phục sinh, mà các tông đồ là chứng nhân cũng chính là Đức Kitô lịch sử đã chịu đau khổ và đã chết. Thánh Phêrô nhắn nhủ các trưởng lão hãy chăn dắt giáo đoàn với tất cả sự tận tụy và tinh thần vô vị lợi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hình ảnh ám tỉ đoàn chiên được dùng để gọi dân Chúa, và các mục tử là những người lãnh đạo có nhiệm vụ trông nom lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của dân. Khi họ thiếu sót bổn phận, Thiên Chúa sẽ lấy lại nhiệm vụ mục tử đó, như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 34. Hình ảnh Chúa Kitô là mục tử tiếp nối đường nét này của Kinh Thánh Cựu Ước và bổ túc cho nó. Đức Kitô là vị mục tử tuyệt vời, là vị mục tử duy nhất đích thật. Nhưng như ra về Thiên Chúa đã làm trong thời Cựu Ước, Ngài thông truyền cho con người một bài nhiệm vụ mục tử ấy. Những người đó, tức các trưởng lão, phải thi hành các nhiệm vụ này trong sự hài hòa đồng điệu hoàn toàn với Chúa Kitô là mục tử tối cao, để không bị Gia Vê Thiên Chúa trách mắng nặng nề như Ngài đã làm đối với các mục tử bất trung hay bất xứng trong thời Cựu Ước. Thật thế quyền bính của các trưởng lão không được biến trở thành một hình thức cai trị độc tài, mà phải là quyền bính phục vụ. Lãnh vực quyền bính của các trưởng lão, của các linh mục là lãnh vực của sự dấn thân tôn giáo với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Các vị không được cảm thấy mình xa lạ với dấn thân đó, nhưng phải hoàn toàn tận hiến tài năng, sức lực và cuộc sống cho các nhiệm vụ ấy. Còn hơn thế nữa, các vị phải trở thành mẫu gương sống động cho tín hữu giáo đoàn, cho cộng đồng dân Chúa. Dấn thân tôn giáo chung này là khung cảnh tự nhiên, không thể khước từ được của quyền bính trong giáo hội. Hay nói cách khác, trong giáo hội,
quyền bính đồng nghĩa với bổn phận phục vụ. Cũng thế, những người trẻ hơn, những người không phải là trưởng lão trong giáo đoàn, có nhiệm vụ tuân phục các trưởng lão. Sự vân phục đó cũng nằm trong cùng khung cảnh của dấn thân tôn giáo chung của toàn giáo đoàn, và thái độ sống nền tảng thường hằng mà Thánh Phêrô đưa ra cho tất cả mọi thành phần giáo hội không trừ ai. Người phục vụ cũng như người nhận sự phục vụ, đó là lòng khiêm nhường, sự chú ý và mau mắn sẵn sàng tuân phục các đòi buộc đối với nhau. Tự khiêm hạ đó là mẫu số chung, quy tụ hiệp nhất mọi thành phần trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho giáo hội được Chúa chấp nhận. Tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Trong bản 70, tức bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Ở đây nó cũng mang cục nghĩa đó. Các tín hữu Kitô nào biết sống khiêm hạ và tùng phục trước mặt Thiên Chúa sẽ được quyền năng của Thiên Chúa cất nhắc lên cao trong thời đã định, tức trong ngày tận thế, trong thời sau hết. Tiếp đến, Thánh Phêrô đưa ra một lời khuyên và cũng là bí quyết giúp Kitô hữu luôn sống tươi vui, an bình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đó là hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy chút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh chị em. Nó là tiếng vọng lời kêu mời của Chúa Giêsu mục tử nhân lành: hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng Thánh Phêrô cũng khuyên tín hữu hãy biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của họ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi để cắn xé họ. Hình ảnh ma quỷ như sư tử dữ tợn đe dọa cắn nuốt là một hình ảnh thông dụng trong bối cảnh văn hóa huyền thoại. Thánh nhân giả thiết rằng người đọc cũng quen với hình ảnh ma quỷ, nên chỉ đưa ra vài nét miêu tả chấm phá. Ma quỷ là kẻ thù của tín hữu. Nó không chỉ là một sức mạnh đen tối được nhân cách hóa đến độ trở thành một nhân vật thực sự, mà là một sinh vật vô hình, thù nghịch con người và trở thành đặc biệt bạo lực đe dọa trong các hoàn cảnh nguy cấp. Kitô hữu không được coi thường nó. Để thắng vượt được sự áp đảo của ma quỷ, tín hữu phải biết sống tiết độ, tỉnh thức đề phòng, và nhất là có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô. Khổ đau mà tín hữu phải chịu cũng thuộc ơn gọi của họ. Thiên Chúa là đấng tốt lành, là ân sủng, là nguồn mạch mọi ân sủng, đã gọi họ tham dự vào thực tại thiên linh, vào vinh quang vĩnh cửu của Người trong Đức Kitô. Đích điểm đó tín hữu sẽ đạt được sau khi đã chịu đau khổ như Đức Kitô. So với vinh quang vĩnh cửu, nỗi thống khổ đó ngắn ngủi mau qua, nhưng sẽ được Thiên Chúa đặc biệt theo dõi và đánh giá. Nếu Kitô hữu biết chịu đựng khổ đau bắn vỏi đó, Thiên Chúa sẽ biến họ trở thành toàn thiện, sẽ củng cố họ và làm cho họ nên mạnh mẽ kiên cường, sẽ ban cho họ một nền tảng vững bền. Và Thánh Phêrô kết thúc lời khuyến dụ với một công thức tôn vinh ngắn nêu bật quyền năng của Thiên Chúa, là đấng đẩy lịch sử cứu độ tiến tới và lật đổ mọi chướng ngại do loài người gây ra. Trong lời chào từ biệt các câu 12 đến 14 chương 5, Thánh Phêrô nhắc tới vị thư ký đã giúp Ngài viết thư thứ nhất này cho tín hữu và tái khẳng định giá trị của tất cả những gì đã viết trước đó, cũng gửi tới họ lời chào của tín hữu giáo đoàn Roma nơi thánh nhân đang ở, và kết thúc với lời chúc bình an của Chúa Kitô trong phụng vụ. Thánh Phêrô gửi thư cho tín hữu qua Silvano. Silvano chắc hẳn là Silas mà sách Công vụ nói tới, cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư của Ngài. Ông được gọi là người anh em, trong nghĩa anh em đồng đạo, là cộng sự viên trung thành, đáng tín cẩn, có nhiều kinh nghiệm. Silvano không chỉ là thư ký, mà còn là người sắp xếp các đoạn, sử dụng từ ngữ và biên soạn văn bản cuối cùng như chúng ta hiện có. Trong viễn tượng lòng tin, tình trạng khổ đau mà tín hữu đang phải sống cũng là một ơn của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn thánh cho tín hữu, cho dù họ đang phải sống trong bất cứ tình trạng nào đi nữa. Babylonia ở đây ám chỉ đế quốc Roma như trong nền văn chương Rabbi và Kinh Thánh, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền. Cuộc sống vô luân, ngoại giáo và thái độ thù nghịch của nó đối với dân Israel khiến nó đã trở thành biểu tượng của mọi lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa. Roma được gọi là Babylonia, đặc biệt khi đế quốc bắt đầu bách hại các tín hữu. Marco là người gốc Jerusalem,
em họ của Barnaba, bạn đường truyền giáo của Thánh Phaolô, bạn tù của Thánh Phaolô. Được Papia gọi là người thông ngôn của Thánh Phêrô mà Thánh Nhân yêu mến coi như con của Ngài và là tác giả phúc âm thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô kết thúc với nụ hôn bình an, là nụ hôn mà tín hữu trao cho nhau trong các buổi cử hành phụng vụ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, vân vân. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi.

đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê: một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa, được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại. Nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pha-ri-si, người biệt phái ngày xưa, họ đến để nghe lời Chúa nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được? Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giê-xu và hỏi Đức Chúa Giê-xu: thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời? Thì Đức Giê-xu nói với anh ta: đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình. Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không? Thì Chúa Giê-xu trả lời: nếu anh muốn lên trọn lành
Nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt, theo tin mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có, rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy, thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Nhưng mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh, chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài càng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì. Thế Antôn suy nghĩ về cái điều đó, và coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt, lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi, mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó
thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục John Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc, có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy, chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì, giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến. Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân, những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân, và cũng như thế những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật, và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện. Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới. Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng hay là bật dậy sau khủng hoảng, để không để cho cái khủng hoảng đó nó làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience, nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó, cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án mình, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta rất là rõ ràng, là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn. Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng ô, gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn và cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng ô, qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó. Hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy ô, cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. Còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình. Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng nhắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không, hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn, họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn. Hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả, họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt, oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn. Vì họ biết rằng họ cần tạm gác lại những cái gì xảy ra. Họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu. Và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn. Có gia đình thì sau đó là đổ vỡ. Vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi làm đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng ô, đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được.
0: Yeah.
1: Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau,
0: yeah,
1: thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
0: hỗ trợ,
1: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ. Thì chính cái đó cũng làm giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình nó nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba mà rất quan trọng trong việc mà xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì? Là cái sự đối thoại trong gia đình. Đối thoại là cái điều quan trọng nhất. Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó, nó giúp cho gia đình hiểu nhau hơn. Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi cái điều gì? Đầu tiên là vợ chồng họ phải trung thực, thẳng thắn và cởi mở với nhau. Trong gia đình, một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm. Nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi. Và khi họ phát hiện ra rồi, cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn, cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực, thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, thì khi khủng hoảng tới, cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình. Ủa sao khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, làm cho những người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia. Và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau, thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy là đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn là trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi. Mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt, nhưng mà khi mà áp đặt, đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau. Ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng, cần được nhìn nhận cái sự khác biệt. và cảm thông để có thể hiểu nhau nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình. Làm sao để có thể mềm dẻo, nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó, nhưng mình có thể bật dậy được chứ mình không bị tàn rã.
0: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
1: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Phêrô thường hay chia sẻ một cái ví dụ là gì, khi một căn nhà bị cháy là mọi người chạy trốn, bỏ chạy thoát thân, nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì, nên nó, chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này, cái ý nghĩa của nó lúc này là gì. Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm chí là khi mà họ quen sống với nhau một mình như vậy, khi họ gặp khủng hoảng không biết tìm ai. Vì thế khi mà mình biết được ai đó để mình tìm mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ, nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt. Ví dụ như tôi tìm, cần trong giáo hội mình cần tìm đến các cha, các sơ mà có kinh nghiệm, hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, để họ giúp đỡ mình, để họ lắng nghe mình, thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ rồi. Có ai để tôi tìm đến để nương tựa hay không? Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót rồi. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này, biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng nữa. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giê-xu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau, trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người, lạy Chúa con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa. Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giê-xu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan để đến với Chúa như một người con bé nhỏ, vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng, những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm, giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Anne Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Anne D. Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề "Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai", đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne D. Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, thánh Anne D. Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với

0: Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, Đức Tổng Giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đã mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng Giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng Giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, Đại hội toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng Giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của Văn phòng Loan báo Tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng Giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kasif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản.

0: sản của họ. Sau đó, ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Bandiya Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
1: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự căng tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phục vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCA đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau, mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng Công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận, Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các Thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của Tổng giáo phận Atlanta.
0: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, ban môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhập, quý ban thường vụ, cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật, ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận? Từ những lượt like, những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ, cộng đoàn của mình. Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao về phía trước để tìm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay. Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người, chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó mà thôi. Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm, họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác, và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng, mà quên mất rằng tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban, chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa trở nên gai góc, tự phụ và đánh mất đi sự bình an đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, sống khiêm nhường không phải là tự ti, hèn nhát hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi, đồng thời cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được tiền vàng đến từ tình yêu nhân không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là đấng dựng nên vũ trụ trời đất. Vậy mà Ngài đã tự nguyện hủy mình ra không? Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bethlehem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm nơi làng quê Nazareth, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân. Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm tiệc ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá, hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù, Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây Chúa Giêsu vẫn đang ở đây, trong bí tích thánh thể nhiệm màu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ở mình trong tấm bánh bé nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa quyền năng, chỉ mặc khải màu nhiễm nước trời cho những người khiêm nhường bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ, xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói sống ảo và thích.
phô trương. Chúng còn quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời, để người khác trầm trồ. Chúng còn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý. Chúa mới là trung tâm của mọi sự. Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ giáo họ, chúng con dễ bất hòa ghen tị và gây chia rẽ, chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn. Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng còn nghĩ mình đi lễ là đủ, đọc kinh nhiều, làm việc bác ái, siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này, người kia. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi, để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng tin mừng chân thật nhất cho hàng nhân. Thầy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết siêng năng học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các lời khuyến dụ sau cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau công thức tôn vinh, chương 4 tiếp tục với các lời khuyến khích sau cùng của Thánh Phêrô. Các câu 12 đến 19 tiếp tục khai triển đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô nhưng được so sánh với một đám cháy lan rộng. Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng ngạc nhiên vì đám cháy đến trên anh chị em để thử thách anh chị em, như thể là một điều khác thường xảy ra. Đám cháy hay lửa ở đây chắc hẳn diễn tả một tình trạng sống báo động đặc biệt nguy kịch mà tín hữu Kitô khó mà chịu đựng nổi. Chắc chắn nó ám chỉ sự thù nghịch của môi trường xung quanh đối với các Kitô hữu, một sự thù nghịch đặc biệt. Đó có phải là những cuộc bách hại gắt gao đích thực được tổ chức có quy mô hay không? Chúng ta không có các yếu tố định đoạt cho phép đưa ra một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu đừng coi các bắt bớ khổ đau khó khăn ấy như là một cái gì khác thường xảy đến cho họ. Đối với tín hữu Kitô, phải sống trong một tình trạng đối chiếu biện chứng có thể trở thành đụng chạm với môi trường chung quanh là một sự kiện bình thường, không được khiến cho họ ngạc nhiên hay rơi vào cuộc khủng hoảng. Lý do là vì thứ luận lý của tin mừng yêu thương mà họ sống trái nghịch với thứ luận lý theo tâm thức của con người trần gian. Vì sống theo lý tưởng tin mừng yêu thương đại đồng, nên tín hữu Kitô không bao giờ tự đồng hóa với thế gian. Nỗi khổ đau của họ luôn luôn thêm vào nỗi khổ đau của Chúa Kitô, vì chia sẻ các đặc thái và sự hữu hiệu cứu rỗi có giá trị nói chung, cũng như đối với từng cá nhân đau khổ. Chính vì chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô, nên họ sẽ có được niềm vui của vinh quang trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang đó ra vào thời sau hết, trong ngày tận thế. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng tám mối phúc thật: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa ở nơi anh chị em. Thần khí mà Thiên Chúa đã thông ban cho các nhân vật trong thời Cựu Ước như Saul, như David, Samson, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, tức những người đã nhận được một sức mạnh siêu phàm. Thần khí đó cũng là thần khí đã linh hoạt Đức Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, và cũng là thần khí sẽ cho phép các tín hữu Kitô thắng vượt được mọi khó khăn. Thần khí của vinh quang, cũng như Đức Kitô đã chịu khổ đau, luôn luôn được thần khí linh hoạt và được tôn vinh khi nhận được tất cả mọi hiệu quả của thần khí trong các chiều kích của chúng như thế nào, thì Kitô hữu cũng thế. Họ đau khổ nhưng được thần khí trợ lực và sẽ được tôn vinh tràn đầy khi nhận được mọi hiệu quả của thần khí trong ngày phục sinh sau hết. Quả thế, thần khí của Thiên Chúa đã hiện diện, tác động và hướng dẫn toàn cuộc đời dương thế của Đức Giêsu từ khi nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cho tới khi lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, làm các phép lạ cho tới khi tắt thở trên thập giá. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh hứa gửi thần khí đấng ủi an tới cho đoàn tông đồ và các môn đệ. Tín hữu Kitô là từ ít được dùng trong Tân Ước. Chúng ta tìm thấy nó hai lần trong sách Tông đồ Công vụ, chương 11 câu 25 và 26, kể lại rằng Barnaba đi Tarso tìm Saulo. Tìm được rồi, ông đưa Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chương 26 sách Công vụ thuật lại cuộc biện hộ của Phaolô trước mặt vua Agrippa và quan Festo. Khi nghe Phaolô biện hộ, quan nói: ông Phaolô, ông điên mất rồi, ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phaolô đáp: thưa ngài Festo đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: tôi tin chắc rằng trong các điều ấy không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết chắc là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phaolô: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời: chút nữa hay nhiều nữa thì tôi cũng xin Thiên Chúa không chỉ cho ngài mà còn cho hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này.
từ khi tôi hữu phát xuất từ tiếng Latin rồi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp, chỉ ám chỉ một sự tùy thuộc tổng quát và có nghĩa là môn đệ Đức Kitô, tin vào Đức Kitô. Nhưng rất mau sau đó, nó được giá trị ngôn ngữ tràn đầy hơn. Ở đây trong văn bản của thư thứ nhất Thánh Phêrô, từ Kitô hữu ám chỉ một sự tùy thuộc vào Đức Kitô một cách trọn vẹn hoàn toàn. Từ Kitô hữu diễn tả tất cả những gì mà một người môn đệ của Đức Kitô là và phải là, nghĩa là trở nên giống Đức Kitô. Chính vì thế nên Thiên Chúa mới có thể được tôn vinh qua tên gọi Kitô hữu. Tiếp đến, Thánh Phêrô dặn dò các tín hữu phải sống thánh thiện liêm chính thế nào để đừng có ai trong họ phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác. Là những người đã tin nhận Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Chúa, Kitô hữu không thể có cung cách sống như những kẻ tội phạm, giết người, trộm cắp, làm điều gian ác. Nhưng nếu vì danh Kitô hữu, vì tin vào Chúa Kitô và sống theo tin mừng yêu thương thánh thiện của Chúa mà họ gặp khó khăn khốn khổ, thì đó là một danh dự, phải tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Kitô, là đấng thánh thiện vô tội mà đã bị mọi người ruồng bỏ, lên án và xử tử như một kẻ tội phạm. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn được Thánh Phêrô nhắc tới ở đây, đó là tình hình nghiêm trọng mà Kitô hữu đang sống. Trong tâm trí của thánh nhân, tình hình nguy ngập đó gợi nhớ tới các cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa, như được trình bày trong Cựu Ước. Đó là ngày Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại và phán xử thế giới, tưởng thưởng người ngay lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Đối với Kitô hữu của giáo đoàn mà Thánh Phêrô gửi thư cho, đã tới lúc phán xử của Thiên Chúa. Việc phán xử đó trước hết liên quan tới nhà của Thiên Chúa, liên quan tới các Kitô hữu là những người đang sống trong niềm hiệp thông gia đình với Thiên Chúa, thuộc gia đình của Thiên Chúa. Sự phán xử đó sẽ nghiêm ngặt như mọi cuộc phán xử của Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu phải chú ý thức tỉnh. Nhưng sự phán xử đó sẽ lan rộng và sẽ đặc biệt nghiêm ngặt đối với những kẻ không chấp nhận và không tuân giữ tin mừng cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ, được tỏ lộ và hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phêrô trích lời sách Cách Ngôn chương 11 câu 31: Người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi và đứa ác tâm. Trước mặt Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn, người công chính cũng vẫn luôn luôn có điều gì đó đáng trách phạt. Trong khung cảnh của ngày phán xử, họ cũng phải vất vả lắm mới thoát cơn thịnh nộ công thẳng của Thiên Chúa. Như thế, so sánh với tình trạng của họ thì số phận của kẻ tội lỗi gian ác quả thật là tuyệt vọng, không có lối thoát, đến độ Thánh Phêrô hầu như không thể tưởng tượng được làm sao kẻ gian ác và người tội lỗi có thể xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa. Và Thánh Phêrô kết thúc văn bản này với một công thức tóm gọn những gì đã trình bày. Dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải đương đầu với các khó khăn, bắt bớ, thử thách và khổ đau tới đâu đi nữa, Kitô hữu phải duy trì căn cước của chính mình, phải nổi bật qua các việc làm phúc đức của mình. Chúng là môi trường sống tự nhiên của họ và bao gồm mọi sinh hoạt nhân bản và tôn giáo, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị như học giả Raker đã nghĩ. Chính vì các công việc phúc đức thánh thiện ấy mà Kitô hữu phải chịu khổ đau thì họ đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và như thế, cho dù có phải gánh chịu khổ đau thế nào đi nữa, họ cũng có thể dâng lên Thiên Chúa, linh hồn họ, cuộc sống của họ, tất cả chính con người của họ mà không phải sợ hãi. Và Thiên Chúa sẽ cứu rỗi họ theo sáng kiến tạo dựng của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ cuối cùng và lời chào tạm biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 là chương cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra các lời nhắn nhủ sau hết đối với các vị hữu trách dẫn dắt đoàn Thiên Chúa là giáo đoàn. Văn bản mở đầu với ý niệm về khổ đau và vinh quang của Chúa Kitô và của các người được đặt làm trưởng lão, thủ lãnh giáo đoàn, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tập trung vào đề tài cung cách sống và hành xử của các người hữu trách trong giáo đoàn. Thánh Phêrô hé mở cho thấy trật tự kim tự tháp trong cuộc sống giáo đoàn, trên cùng là Chúa Kitô thượng tế, rồi tới các trưởng lão presbyteroi và các người trẻ hơn. Ngỏ lời với các trưởng lão, tức các kỳ mục hay các linh mục được trao phó cho nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa, Thánh Phêrô khuyên các vị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ với tất cả sự tận tụy, không để cho bất cứ yếu tố nhân loại trần tục nào làm sai lệch nếp sống của mình, và luôn luôn nhớ tới phần thưởng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho trong ngày sau hết. Ngỏ lời với các người trẻ hơn, thánh nhân nhắn nhủ họ hãy biết vâng phục, và Ngài khuyên tất cả mọi tín hữu hãy biết sống khiêm nhường, vì lòng khiêm nhường kéo đổ lòng lành và ơn Thánh Chúa xuống trên cuộc đời họ. Và Thánh Phêrô kết thúc phần khuyến dụ này với một lời trích Kinh Thánh. Phần 2 của văn bản có giọng điệu tổng quát và lặp lại một vài lời nhắn nhủ đã đưa ra như vâng lời, tin tưởng nơi Thiên Chúa, tỉnh thức đề phòng để có thể đương đầu với tất cả mọi tấn công của sự dữ với lòng tin kiên vững. Sau cùng là lời cầu chúc và một công thức tôn vinh ngắn gọn, kết thúc văn bản và toàn đơn vị văn chương lớn hơn đã khai mào trong chương 4 câu 12. Các presbyteroi dịch sát nghĩa là các trưởng lão hay bô lão, là những người già cả, là một từ thường gặp trong Tân Ước và có giá trị riêng biệt. Nó vừa ám chỉ những người thuộc một lứa tuổi nào đó, già dặn hơn các thành phần trẻ khác của cộng đoàn dân Chúa thời khai sinh, mà còn diễn tả một quyền bính đích thực có trách nhiệm trong giáo đoàn nữa. Nhưng khó mà xác định các sắc thái trong nhiệm vụ của các vị. Chắc hẳn nó bắt nguồn từ các bô lão của cộng đoàn Do Thái Jerusalem xưa kia, như được nhắc tới trong sách Công Vụ. Trong đầu thư, Thánh Phêrô tự giới thiệu như là tông đồ, giờ đây Ngài coi mình là đồng bô lão với các vị mà Ngài muốn gửi lời nhắn nhủ. Nếu đây là cử chỉ khiêm tốn của thánh nhân, thì nó cũng đồng thời là cử chỉ nâng cao địa vị của các bô lão, vì đặt các vị ngang hàng với các tông đồ trong giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của các vị có thể được so sánh với nhiệm vụ của các tông đồ. Ở đây Thánh Phêrô còn tự giới thiệu như là chứng nhân các đau khổ của Chúa Kitô. Trong sách Công Vụ, Ngài tự giới thiệu là chứng nhân sự phục sinh của Chúa Kitô cùng với các tông đồ khác. Ở đây sự thay đổi từ ngữ hẳn có chủ ý muốn nói rằng Chúa Kitô phục sinh mà các tông đồ là chứng nhân cũng chính là Đức Kitô lịch sử đã chịu đau khổ và đã chết. Thánh Phêrô nhắn nhủ các trưởng lão hãy chăn dắt giáo đoàn với tất cả sự tận tụy và tinh thần vô vị lợi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hình ảnh ám tỉ đoàn chiên được dùng để gọi dân Chúa, và các mục tử là những người lãnh đạo có nhiệm vụ trông nom lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của dân. Khi họ thiếu sót bổn phận, Thiên Chúa sẽ lấy lại nhiệm vụ mục tử đó, như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 34. Hình ảnh Chúa Kitô là mục tử tiếp nối đường nét này của Kinh Thánh Cựu Ước và bổ túc cho nó. Đức Kitô là vị mục tử tuyệt vời, là vị mục tử duy nhất đích thật. Nhưng như Gia-vê Thiên Chúa đã làm trong thời Cựu Ước, Ngài thông truyền cho con người một bài nhiệm vụ mục tử ấy. Những người đó, tức các trưởng lão, phải thi hành các nhiệm vụ này trong sự hài hòa đồng điệu hoàn toàn với Chúa Kitô là mục tử tối cao, để không bị Gia-vê Thiên Chúa trách mắng nặng nề như Ngài đã làm đối với các mục tử bất trung hay bất xứng trong thời Cựu Ước. Thật thế quyền bính của các trưởng lão không được biến trở thành một hình thức cai trị độc tài, mà phải là quyền bính phục vụ. Lãnh vực quyền bính của các trưởng lão, của các linh mục là lãnh vực của sự dấn thân tôn giáo với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Các vị không được cảm thấy mình xa lạ với dấn thân đó, nhưng phải hoàn toàn tận hiến tài năng, sức lực và cuộc sống cho các nhiệm vụ ấy. Còn hơn thế nữa, các vị phải trở thành mẫu gương sống động cho tín hữu giáo đoàn, cho cộng đồng dân Chúa. Dấn thân tôn giáo chung này là khung cảnh tự nhiên, không thể khước từ được của quyền bính trong giáo hội. Hay nói cách khác, trong giáo hội,
quyền bính đồng nghĩa với bổn phận phục vụ. Cũng thế, những người trẻ hơn, những người không phải là trưởng lão trong giáo đoàn, có nhiệm vụ tuân phục các trưởng lão. Sự vân phục đó cũng nằm trong cùng khung cảnh của dấn thân tôn giáo chung của toàn giáo đoàn, và thái độ sống nền tảng thường hằng mà Thánh Phêrô đưa ra cho tất cả mọi thành phần giáo hội không trừ ai. Người phục vụ cũng như người nhận sự phục vụ, đó là lòng khiêm nhường, sự chú ý và mau mắn sẵn sàng tuân phục các đòi buộc đối với nhau. Tự khiêm hạ đó là mẫu số chung, quy tụ hiệp nhất mọi thành phần trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho giáo hội được Chúa chấp nhận. Tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Trong bản 70, tức bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Ở đây nó cũng mang cục nghĩa đó. Các tín hữu Kitô nào biết sống khiêm hạ và tùng phục trước mặt Thiên Chúa sẽ được quyền năng của Thiên Chúa cất nhắc lên cao trong thời đã định, tức trong ngày tận thế, trong thời sau hết. Tiếp đến, Thánh Phêrô đưa ra một lời khuyên và cũng là bí quyết giúp Kitô hữu luôn sống tươi vui, an bình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đó là hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy chút cả cho Người vì Người chăm sóc anh chị em. Nó là tiếng vọng lời kêu mời của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng Thánh Phêrô cũng khuyên tín hữu hãy biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của họ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi để cắn xé họ. Hình ảnh ma quỷ như sư tử dữ tợn đe dọa cắn nuốt là một hình ảnh thông dụng trong bối cảnh văn hóa huyền thoại. Thánh nhân giả thiết rằng người đọc cũng quen với hình ảnh ma quỷ, nên chỉ đưa ra vài nét miêu tả chấm phá. Ma quỷ là kẻ thù của tín hữu. Nó không chỉ là một sức mạnh đen tối được nhân cách hóa đến độ trở thành một nhân vật thực sự, mà là một sinh vật vô hình, thù nghịch con người và trở thành đặc biệt bạo lực đe dọa trong các hoàn cảnh nguy cấp. Kitô hữu không được coi thường nó. Để thắng vượt được sự áp đảo của ma quỷ, tín hữu phải biết sống tiết độ, tỉnh thức đề phòng, và nhất là có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô. Khổ đau mà tín hữu phải chịu cũng thuộc ơn gọi của họ. Thiên Chúa là đấng tốt lành, là ân sủng, là nguồn mạch mọi ân sủng, đã gọi họ tham dự vào thực tại thiên linh, vào vinh quang vĩnh cửu của Người trong Đức Kitô. Đích điểm đó tín hữu sẽ đạt được sau khi đã chịu đau khổ như Đức Kitô. So với vinh quang vĩnh cửu, nỗi thống khổ đó ngắn ngủi mau qua, nhưng sẽ được Thiên Chúa đặc biệt theo dõi và đánh giá. Nếu Kitô hữu biết chịu đựng khổ đau bắn vỏi đó, Thiên Chúa sẽ biến họ trở thành toàn thiện, sẽ củng cố họ và làm cho họ nên mạnh mẽ kiên cường, sẽ ban cho họ một nền tảng vững bền. Và Thánh Phêrô kết thúc lời khuyến dụ với một công thức tôn vinh ngắn nêu bật quyền năng của Thiên Chúa, là đấng đẩy lịch sử cứu độ tiến tới và lật đổ mọi chướng ngại do loài người gây ra. Trong lời chào từ biệt các câu 12 đến 14 chương 5, Thánh Phêrô nhắc tới vị thư ký đã giúp Ngài viết thư thứ nhất này cho tín hữu và tái khẳng định giá trị của tất cả những gì đã viết trước đó, cũng gửi tới họ lời chào của tín hữu giáo đoàn Roma nơi thánh nhân đang ở, và kết thúc với lời chúc bình an của Chúa Kitô trong phụng vụ. Thánh Phêrô gửi thư cho tín hữu qua Silvano. Silvano chắc hẳn là Silas mà sách Công vụ nói tới, cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư của Ngài. Ông được gọi là người anh em, trong nghĩa anh em đồng đạo, là cộng sự viên trung thành, đáng tín cẩn, có nhiều kinh nghiệm. Silvano không chỉ là thư ký, mà còn là người sắp xếp các đoạn, sử dụng từ ngữ và biên soạn văn bản cuối cùng như chúng ta hiện có. Trong viễn tượng lòng tin, tình trạng khổ đau mà tín hữu đang phải sống cũng là một ơn của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn thánh cho tín hữu, cho dù họ đang phải sống trong bất cứ tình trạng nào đi nữa. Babylonia ở đây ám chỉ đế quốc Roma như trong nền văn chương Rabbi và Kinh Thánh, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền. Cuộc sống vô luân, ngoại giáo và thái độ thù nghịch của nó đối với dân Israel khiến nó đã trở thành biểu tượng của mọi lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa. Roma được gọi là Babylonia, đặc biệt khi đế quốc bắt đầu bách hại các tín hữu. Marco là người gốc Jerusalem,
em họ của Barnaba, bạn đường truyền giáo của Thánh Phaolô, bạn tù của Thánh Phaolô. Được Papia gọi là người thông ngôn của Thánh Phêrô mà thánh nhân yêu mến coi như con của ngài và là tác giả phúc âm thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô kết thúc với nụ hôn bình an, là nụ hôn mà tín hữu trao cho nhau trong các buổi cử hành phụng vụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời.

0: còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Đức Giê-xu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy. Tại sao Đức Giê-xu gieo giống mà lại gieo lên vệ đường, gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế? Thật ra, điều Tin Mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong Tin Mừng, Đức Giê-xu cũng đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ, nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi, nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc, nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa, nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ nghe lời Thiên Chúa nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây, rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này, nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời, suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp 60, gấp 30, hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bùi gai tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên giấu cho hiện nay, con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bùi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai, con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lộc. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Potiza đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng đốc Phật hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
3: Tin giáo phận phát diệm. Giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Ani Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Ani Đê Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne de Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, thánh Anne de Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, Ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý Đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
2: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo tin mừng của FABC, đã mời gọi người công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, đại hội toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, Ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Phô cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của văn phòng loan báo tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giê-xu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giê-xu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
3: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandya Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandya Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sadda của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của giáo hội công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Pandya Town. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
4: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự căng tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội công giáo trong các thánh lễ vọng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa, và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phụng vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của tổng giáo phận, đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của tổng giáo phận Atlanta.
3: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ, cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giê-xu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy: Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau. Trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người: Lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa: không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giê-xu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ. Vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy, chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì, giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến.
0: Yeah.
1: Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân, những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân, và cũng như thế những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật, và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện. Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới. Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng hay là bật dậy sau khủng hoảng, để không để cho cái khủng hoảng đó nó nằm làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience, nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó, cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin, hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta rất là rõ ràng, là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Yeah. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn về cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó, hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được.
0: Yeah.
1: Còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình.
0: Yeah.
1: Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng nhắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không? Hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh? Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn. Họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn, vì họ biết rằng họ cả tạm gác lại những cái gì xảy ra, họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu, và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn, có gia đình thì sau đó là đổ vỡ vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi làm đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà thật hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được.
0: Yeah.
1: Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau,
0: yeah,
1: thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
0: hỗ trợ,
1: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để

một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm. Nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi, và khi họ phát hiện ra rồi cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực, thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, khi khủng hoảng tới cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, người ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình. Ủa sao khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, nó làm cho người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia, và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau, thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn, và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy là đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn là trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi, mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt, nhưng mà khi mà áp đặt đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau. Ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng. Cần được nhìn nhận cái sự khác biệt và cảm thông, để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình. Làm sao để có thể mềm dẻo nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó,

0: bởi một cái khủng hoảng nào đó thì mình có thể bật dậy được, chứ mình không bị tàn rã.
1: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
0: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình, thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức cha Phêrô thường hay chia sẻ một cái ví dụ là gì, khi một căn nhà bị cháy là mọi người chạy trốn, bỏ chạy thoát thân, nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì, nên nó chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này, cái ý nghĩa của nó lúc này là gì. Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi giống như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm chí là khi mà họ quen sống với nhau một mình như vậy, khi họ gặp khủng hoảng, họ không biết tìm ai. Vì thế, khi mà mình biết được ai đó để mình tìm, mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ, nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt. Ví dụ như tôi tìm, cần trong giáo hội mình cần tìm đến các cha, các sơ mà có kinh nghiệm, hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, để họ giúp đỡ mình, để họ lắng nghe mình, thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ rồi. Có ai để tôi tìm đến để nương tựa không? Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót cái đó. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này, biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng nữa. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, v.v. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê, một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại, nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pha-ri-si, người biệt phái ngày xưa, họ đến để nghe lời Chúa nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được? Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giê-xu và hỏi Đức Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?" Thì Đức Giê-xu nói với anh ta: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình." Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: "Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không?" Thì Chúa Giê-xu trả lời: "Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải. Thì như vậy chúng thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh. Chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì. Thánh Antôn suy nghĩ về cái điều đó, ta coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt, lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi, mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy, chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì. Giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến. Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân. Những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân. Và cũng như thế, những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện. Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình

0: do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó, với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay đó, là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới. Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng hay là bật dậy sau khủng hoảng, để không để cho cái khủng hoảng đó nó nằm làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience, nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó. Cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta rất là rõ ràng, là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn. Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn và cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó, hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình.
1: Yeah.
0: Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng nhắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không, hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi, là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn. Họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn, vì họ biết rằng họ tạm gác lại những cái gì xảy ra, họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu. Và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn. Có gia đình thì sau đó là đổ vỡ. Vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi làm đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng ô, đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được. Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau, thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
1: hỗ trợ,
0: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ. Thì chính cái đó cũng làm giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình nó nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba mà rất quan trọng trong việc mà xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì? Là cái sự đối thoại trong gia đình. Đối thoại là cái điều quan trọng nhất. Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó, nó giúp cho gia đình hiểu nhau hơn. Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi cái điều gì? Đầu tiên là vợ chồng họ phải trung thực, thẳng thắn và cởi mở với nhau. Trong gia đình, một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm. Nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi. Và khi họ phát hiện ra rồi, cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, khi khủng hoảng tới cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, người ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình. Ủa sao khủng hoảng, người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, nó làm cho người những người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia, và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy là đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn là trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi, mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt, nhưng mà khi mà áp đặt đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau. Ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng. Cần được nhìn nhận cái sự khác biệt và cảm thông để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình. Làm sao để có thể mềm dẻo nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó, nhưng mình có thể bật dậy được chứ mình không bị tàn rã.
1: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
0: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình, thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Phêrô thường hay chia sẻ một cái ví dụ là gì? Khi một căn nhà bị cháy là mọi người chạy trốn, bỏ chạy, thoát thân, nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì. Nó, chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này. Cái ý nghĩa của nó lúc này là gì? Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi giống như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm chí là khi mà họ quen sống với nhau một mình như vậy, khi họ gặp khủng hoảng họ không biết tìm ai. Vì thế khi mà mình biết được ai đó để mình tìm mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ, nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt. Ví dụ như tôi tìm, cần trong giáo hội mình cần tìm đến các cha, các sơ mà có kinh nghiệm, hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, để họ giúp đỡ mình, để họ lắng nghe mình. Thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ rồi. Có ai để tôi tìm đến để nương tựa không? Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót cái đó. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này, biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng nữa. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời

0: phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai chắc mẩm, đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là đấng thánh, Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận? Từ những lượt like, những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ cộng đoàn của mình. Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao về phía trước để tìm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay. Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người, chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó mà thôi. Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết, nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực, và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm, họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác, và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng, mà quên mất rằng tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban, chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa, trở nên gai góc, tự phụ, và đánh mất đi sự bình an đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, sống khiêm nhường không phải là tự ti, hèn nhát, hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi. Đồng thời, cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được tiền vàng đến từ tình yêu nhân không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là đấng dựng nên vũ trụ trời đất. Vậy mà Ngài đã tự nguyện hủy mình ra không? Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bethlehem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm nơi làng quê Nazareth, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân. Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm tiệc ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá, hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù, Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây Chúa Giêsu vẫn đang ở đây, trong bí tích thánh thể nhiệm màu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ở mình trong tấm bánh bé nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa quyền năng, chỉ mặc khải màu nhiệm nước trời cho những người khiêm nhường bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ, xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói sống ảo và thích.
phô trương. Chúng còn quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời, để người khác trầm trồ. Chúng còn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý. Chúa mới là trung tâm của mọi sự. Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ giáo họ, chúng con dễ bất hòa ghen tị và gây chia rẽ, chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn. Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng còn nghĩ mình đi lễ là đủ, đọc kinh nhiều, làm việc bác ái, siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này, người kia. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi, để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng tin mừng chân thật nhất cho tha nhân. Thầy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết siêng năng học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các lời khuyến dụ sau cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau công thức tôn vinh, chương 4 tiếp tục với các lời khuyến khích sau cùng của Thánh Phêrô. Các câu 12 đến 19 tiếp tục khai triển đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô nhưng được so sánh với một đám cháy lan rộng. Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng ngạc nhiên vì đám cháy đến trên anh chị em để thử thách anh chị em, như thể là một điều khác thường xảy ra. Đám cháy hay lửa ở đây chắc hẳn diễn tả một tình trạng sống báo động đặc biệt nguy kịch mà tín hữu Kitô khó mà chịu đựng nổi. Chắc chắn nó ám chỉ sự thù nghịch của môi trường chung quanh đối với các Kitô hữu, một sự thù nghịch đặc biệt. Đó có phải là những cuộc bách hại gắt gao đích thực được tổ chức có quy mô hay không? Chúng ta không có các yếu tố định đoạt cho phép đưa ra một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu đừng coi các bát bớ khổ đau khó khăn ấy như là một cái gì khác thường xảy đến cho họ. Đối với tín hữu Kitô, phải sống trong một tình trạng đối chiếu biện chứng có thể trở thành đụng chạm với môi trường chung quanh là một sự kiện bình thường, không được khiến cho họ ngạc nhiên hay rơi vào cuộc khủng hoảng. Lý do là vì thứ luận lý của tin mừng yêu thương mà họ sống trái nghịch với thứ luận lý theo tâm thức của con người trần gian. Vì sống theo lý tưởng tin mừng yêu thương đại đồng, nên tín hữu Kitô không bao giờ tự đồng hóa với thế gian. Nỗi khổ đau của họ luôn luôn thêm vào nỗi khổ đau của Chúa Kitô, vì chia sẻ các đặc thái và sự hữu hiệu cứu rỗi có giá trị nói chung, cũng như đối với từng cá nhân đau khổ. Chính vì chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô, nên họ sẽ có được niềm vui của vinh quang trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang đó ra vào thời sau hết, trong ngày tận thế. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng tám mối phúc thật: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa ở nơi anh chị em. Thần khí mà Thiên Chúa đã thông ban cho các nhân vật trong thời Cựu Ước như Saul, như David, Samson, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, tức những người đã nhận được một sức mạnh siêu phàm. Thần khí đó cũng là thần khí đã linh hoạt Đức Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, và cũng là thần khí sẽ cho phép các tín hữu Kitô thắng vượt được mọi khó khăn. Thần khí của vinh quang, cũng như Đức Kitô đã chịu khổ đau, luôn luôn được thần khí linh hoạt và được tôn vinh khi nhận được tất cả mọi hiệu quả của thần khí trong các chiều kích của chúng như thế nào, thì Kitô hữu cũng thế. Họ đau khổ nhưng được thần khí trợ lực và sẽ được tôn vinh tràn đầy khi nhận được mọi hiệu quả của thần khí trong ngày phục sinh sau hết. Quả thế, thần khí của Thiên Chúa đã hiện diện, tác động và hướng dẫn toàn cuộc đời dương thế của Đức Giêsu từ khi nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cho tới khi lãnh phép rửa tại sông Jordan, vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, làm các phép lạ cho tới khi tắt thở trên thập giá. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh hứa gửi thần khí, đấng ủi an tới cho đoàn tông đồ và các môn đệ. Tín hữu Kitô là từ ít được dùng trong Tân Ước. Chúng ta tìm thấy nó hai lần trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 11 câu 25 và 26, kể lại rằng Barnaba đi Tarso tìm Saulo. Tìm được rồi, ông đưa Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chương 26 sách Công Vụ thuật lại cuộc biện hộ của Phaolô trước mặt vua Agrippa và quan Festo. Khi nghe Phaolô biện hộ, quan nói: ông Phaolô, ông điên mất rồi, ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phaolô đáp: thưa ngài Festo đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người. Tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết chắc là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phaolô: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời: chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa không chỉ cho ngài, mà còn cho hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này.
từ Kitô hữu phát xuất từ tiếng Latin rồi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp, chỉ ám chỉ một sự tùy thuộc tổng quát và có nghĩa là môn đệ Đức Kitô, tin vào Đức Kitô. Nhưng rất mau sau đó, nó được giá trị ngôn ngữ tràn đầy hơn. Ở đây trong văn bản của thư thứ nhất Thánh Phêrô, từ Kitô hữu ám chỉ một sự tùy thuộc vào Đức Kitô một cách trọn vẹn hoàn toàn. Từ Kitô hữu diễn tả tất cả những gì mà một người môn đệ của Đức Kitô là và phải là, nghĩa là trở nên giống Đức Kitô. Chính vì thế nên Thiên Chúa mới có thể được tôn vinh qua tên gọi Kitô hữu. Tiếp đến, Thánh Phêrô dặn dò các tín hữu phải sống thánh thiện liêm chính thế nào để đừng có ai trong họ phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác. Là những người đã tin nhận Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Chúa, Kitô hữu không thể có cung cách sống như những kẻ tội phạm, giết người, trộm cắp, làm điều gian ác. Nhưng nếu vì danh Kitô hữu, vì tin vào Chúa Kitô và sống theo tin mừng yêu thương thánh thiện của Chúa mà họ gặp khó khăn khốn khổ, thì đó là một danh dự phải tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Kitô, là đấng thánh thiện vô tội mà đã bị mọi người ruồng bỏ, lên án và xử tử như một kẻ tội phạm. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn được Thánh Phêrô nhắc tới ở đây, đó là tình hình nghiêm trọng mà Kitô hữu đang sống. Trong tâm trí của thánh nhân, tình hình nguy ngập đó gợi nhớ tới các cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa, như được trình bày trong Cựu Ước. Đó là ngày Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại và phán xử thế giới, tưởng thưởng người ngay lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Đối với Kitô hữu của giáo đoàn mà Thánh Phêrô gửi thư cho, đã tới lúc phán xử của Thiên Chúa. Việc phán xử đó trước hết liên quan tới nhà của Thiên Chúa, liên quan tới các Kitô hữu là những người đang sống trong niềm hiệp thông gia đình với Thiên Chúa, thuộc gia đình của Thiên Chúa. Sự phán xử đó sẽ nghiêm ngặt như mọi cuộc phán xử của Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu phải chú ý thức tỉnh. Nhưng sự phán xử đó sẽ lan rộng và sẽ đặc biệt nghiêm ngặt đối với những kẻ không chấp nhận và không tuân giữ tin mừng cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ được tỏ lộ và hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phêrô trích lời sách Cách Ngôn chương 11 câu 31: Người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi và đứa ác tâm. Trước mặt Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn, người công chính cũng vẫn luôn luôn có điều gì đó đáng trách phạt. Trong khung cảnh của ngày phán xử, họ cũng phải vất vả lắm mới thoát cơn thịnh nộ công thẳng của Thiên Chúa. Như thế, so sánh với tình trạng của họ thì số phận của kẻ tội lỗi gian ác quả thật là tuyệt vọng, không có lối thoát, đến độ Thánh Phêrô hầu như không thể tưởng tượng được làm sao kẻ gian ác và người tội lỗi có thể xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa. Và Thánh Phêrô kết thúc văn bản này với một công thức tóm gọn những gì đã trình bày. Dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải đương đầu với các khó khăn, bắt bớ, thử thách và khổ đau tới đâu đi nữa, Kitô hữu phải duy trì căn cước của chính mình, phải nổi bật qua các việc làm phúc đức của mình. Chúng là môi trường sống tự nhiên của họ và bao gồm mọi sinh hoạt nhân bản và tôn giáo, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị như học giả Raker đã nghĩ. Chính vì các công việc phúc đức thánh thiện ấy mà Kitô hữu phải chịu khổ đau thì họ đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và như thế, cho dù có phải gánh chịu khổ đau thế nào đi nữa, họ cũng có thể dâng lên Thiên Chúa, linh hồn họ, cuộc sống của họ, tất cả chính con người của họ mà không phải sợ hãi, và Thiên Chúa sẽ cứu rỗi họ theo sáng kiến tạo dựng của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ cuối cùng và lời chào tạm biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 là chương cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra các lời nhắn nhủ sau hết đối với các vị hữu trách dẫn dắt đoàn Thiên Chúa là giáo đoàn. Văn bản mở đầu với ý niệm về khổ đau và vinh quang của Chúa Kitô và của các người được đặt làm trưởng lão, thủ lãnh giáo đoàn, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tập trung vào đề tài cung cách sống và hành xử của các người hữu trách trong giáo đoàn. Thánh Phêrô hé mở cho thấy trật tự kim tự tháp trong cuộc sống giáo đoàn, trên cùng là Chúa Kitô thượng tế, rồi tới các trưởng lão presbyteroi và các người trẻ hơn. Ngỏ lời với các trưởng lão tức các kỳ mục hay các linh mục được trao phó cho nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa, Thánh Phêrô khuyên các vị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ với tất cả sự tận tụy, không để cho bất cứ yếu tố nhân loại trần tục nào làm sai lệch nếp sống của mình, và luôn luôn nhớ tới phần thưởng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho trong ngày sau hết. Ngỏ lời với các người trẻ hơn, thánh nhân nhắn nhủ họ hãy biết vâng phục, và Ngài khuyên tất cả mọi tín hữu hãy biết sống khiêm nhường, vì lòng khiêm nhường kéo đổ lòng lành và ơn Thánh Chúa xuống trên cuộc đời họ. Và Thánh Phêrô kết thúc phần khuyến dụ này với một lời trích kinh thánh. Phần 2 của văn bản có giọng điệu tổng quát và lặp lại một vài lời nhắn nhủ đã đưa ra như vâng lời, tin tưởng nơi Thiên Chúa, tỉnh thức đề phòng để có thể đương đầu với tất cả mọi tấn công của sự dữ với lòng tin kiên vững. Sau cùng là lời cầu chúc và một công thức tôn vinh ngắn gọn, kết thúc văn bản và toàn đơn vị văn chương lớn hơn đã khai mào trong chương 4 câu 12. Các presbyteroi dịch sát nghĩa là các trưởng lão hay bô lão, là những người già cả, là một từ thường gặp trong Tân Ước và có giá trị riêng biệt. Nó vừa ám chỉ những người thuộc một lứa tuổi nào đó, già dặn hơn các thành phần trẻ khác của cộng đoàn dân Chúa thời khai sinh, mà còn diễn tả một quyền bính đích thực có trách nhiệm trong giáo đoàn nữa. Nhưng khó mà xác định các sắc thái trong nhiệm vụ của các vị. Chắc hẳn nó bắt nguồn từ các bô lão của cộng đoàn Do Thái Jerusalem xưa kia, như được nhắc tới trong sách công vụ. Trong đầu thư, Thánh Phêrô tự giới thiệu như là tông đồ, giờ đây Ngài coi mình là đồng bô lão với các vị mà Ngài muốn gửi lời nhắn nhủ. Nếu đây là cử chỉ khiêm tốn của thánh nhân, thì nó cũng đồng thời là cử chỉ nâng cao địa vị của các bô lão, vì đặt các vị ngang hàng với các tông đồ trong giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của các vị có thể được so sánh với nhiệm vụ của các tông đồ. Ở đây Thánh Phêrô còn tự giới thiệu như là chứng nhân các đau khổ của Chúa Kitô. Trong sách công vụ, Ngài tự giới thiệu là chứng nhân sự phục sinh của Chúa Kitô cùng với các tông đồ khác. Ở đây sự thay đổi từ ngữ hẳn có chủ ý muốn nói rằng Chúa Kitô phục sinh mà các tông đồ là chứng nhân cũng chính là Đức Kitô lịch sử đã chịu đau khổ và đã chết. Thánh Phêrô nhắn nhủ các trưởng lão hãy chăn dắt giáo đoàn với tất cả sự tận tụy và tinh thần vô vị lợi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hình ảnh ám tỉ đoàn chiên được dùng để gọi dân Chúa, và các mục tử là những người lãnh đạo có nhiệm vụ trông nom lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của dân. Khi họ thiếu sót bổn phận, Thiên Chúa sẽ lấy lại nhiệm vụ mục tử đó như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 34. Hình ảnh Chúa Kitô là mục tử tiếp nối đường nét này của Kinh Thánh Cựu Ước và bổ túc cho nó. Đức Kitô là vị mục tử tuyệt vời, là vị mục tử duy nhất đích thật. Nhưng như ra về Thiên Chúa đã làm trong thời Cựu Ước, Ngài thông truyền cho con người một bài nhiệm vụ mục tử ấy. Những người đó, tức các trưởng lão, phải thi hành các nhiệm vụ này trong sự hài hòa đồng điệu hoàn toàn với Chúa Kitô là mục tử tối cao, để không bị Gia Vê Thiên Chúa trách mắng nặng nề như Ngài đã làm đối với các mục tử bất trung hay bất xứng trong thời Cựu Ước. Thật thế quyền bính của các trưởng lão không được biến trở thành một hình thức cai trị độc tài, mà phải là quyền bính phục vụ. Lãnh vực quyền bính của các trưởng lão, của các linh mục là lãnh vực của sự dấn thân tôn giáo với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Các vị không được cảm thấy mình xa lạ với dấn thân đó, nhưng phải hoàn toàn tận hiến tài năng, sức lực và cuộc sống cho các nhiệm vụ ấy. Còn hơn thế nữa, các vị phải trở thành mẫu gương sống động cho tín hữu giáo đoàn, cho cộng đồng dân Chúa. Dấn thân tôn giáo chung này là khung cảnh tự nhiên, không thể khước từ được của quyền bính trong giáo hội. Hay nói cách khác, trong giáo hội,
quyền bính đồng nghĩa với bổn phận phục vụ. Cũng thế, những người trẻ hơn, những người không phải là trưởng lão trong giáo đoàn, có nhiệm vụ tuân phục các trưởng lão. Sự vân phục đó cũng nằm trong cùng khung cảnh của dấn thân tôn giáo chung của toàn giáo đoàn, và thái độ sống nền tảng thường hằng mà Thánh Phêrô đưa ra cho tất cả mọi thành phần giáo hội không trừ ai. Người phục vụ cũng như người nhận sự phục vụ, đó là lòng khiêm nhường, sự chú ý và mau mắn sẵn sàng tuân phục các đòi buộc đối với nhau. Tự khiêm hạ đó là mẫu số chung, quy tụ hiệp nhất mọi thành phần trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho giáo hội được Chúa chấp nhận. Tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Trong bản 70, tức bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Ở đây nó cũng mang cục nghĩa đó. Các tín hữu Kitô nào biết sống khiêm hạ và tùng phục trước mặt Thiên Chúa sẽ được quyền năng của Thiên Chúa cất nhắc lên cao trong thời đã định, tức trong ngày tận thế, trong thời sau hết. Tiếp đến, Thánh Phêrô đưa ra một lời khuyên và cũng là bí quyết giúp Kitô hữu luôn sống tươi vui, an bình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đó là hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Nó là tiếng vọng lời kêu mời của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng Thánh Phêrô cũng khuyên tín hữu hãy biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của họ như sư tử gầm thét, rào quanh tìm mồi để cắn xé họ. Hình ảnh ma quỷ như sư tử dữ tợn đe dọa cắn nuốt là một hình ảnh thông dụng trong bối cảnh văn hóa huyền thoại. Thánh nhân giả thiết rằng người đọc cũng quen với hình ảnh ma quỷ nên chỉ đưa ra vài nét miêu tả chấm phá. Ma quỷ là kẻ thù của tín hữu. Nó không chỉ là một sức mạnh đen tối được nhân cách hóa đến độ trở thành một nhân vật thực sự, mà là một sinh vật vô hình thù nghịch con người và trở thành đặc biệt bạo lực đe dọa trong các hoàn cảnh nguy cấp. Kitô hữu không được coi thường nó. Để thắng vượt được sự áp đảo của ma quỷ, tín hữu phải biết sống tiết độ, tỉnh thức đề phòng, và nhất là có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô. Khổ đau mà tín hữu phải chịu cũng thuộc ơn gọi của họ. Thiên Chúa là đấng tốt lành, là ân sủng, là nguồn mạch mọi ân sủng, đã gọi họ tham dự vào thực tại thiên linh, vào vinh quang vĩnh cửu của người trong Đức Kitô. Đích điểm đó tín hữu sẽ đạt được sau khi đã chịu đau khổ như Đức Kitô. So với vinh quang vĩnh cửu, nỗi thống khổ đó ngắn ngủi mau qua, nhưng sẽ được Thiên Chúa đặc biệt theo dõi và đánh giá. Nếu Kitô hữu biết chịu đựng khổ đau bắn vỏi đó, Thiên Chúa sẽ biến họ trở thành toàn thiện, sẽ củng cố họ và làm cho họ nên mạnh mẽ kiên cường, sẽ ban cho họ một nền tảng vững bền. Và Thánh Phêrô kết thúc lời khuyến dụ với một công thức tôn vinh ngắn nêu bật quyền năng của Thiên Chúa, là đấng đẩy lịch sử cứu độ tiến tới và lật đổ mọi chướng ngại do loài người gây ra. Trong lời chào từ biệt các câu 12 đến 14 chương 5, Thánh Phêrô nhắc tới vị thư ký đã giúp Ngài viết thư thứ nhất này cho tín hữu và tái khẳng định giá trị của tất cả những gì đã viết trước đó, cũng gửi tới họ lời chào của tín hữu giáo đoàn Roma nơi thánh nhân đang ở, và kết thúc với lời chúc bình an của Chúa Kitô trong phụng vụ. Thánh Phêrô gửi thư cho tín hữu qua Silvano. Silvano chắc hẳn là Silas mà sách công vụ nói tới, cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư của Ngài. Ông được gọi là người anh em, trong nghĩa anh em đồng đạo, là cộng sự viên trung thành, đáng tín cẩn, có nhiều kinh nghiệm. Silvano không chỉ là thư ký, mà còn là người sắp xếp các đoạn, sử dụng từ ngữ và biên soạn văn bản cuối cùng như chúng ta hiện có. Trong viễn tượng lòng tin, tình trạng khổ đau mà tín hữu đang phải sống cũng là một ơn của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn thánh cho tín hữu, cho dù họ đang phải sống trong bất cứ tình trạng nào đi nữa. Babylonia ở đây ám chỉ đế quốc Roma như trong nền văn chương Rabbi và Kinh Thánh, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền. Cuộc sống vô luân, ngoại giáo và thái độ thù nghịch của nó đối với dân Israel khiến nó đã trở thành biểu tượng của mọi lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa. Roma được gọi là Babylonia, đặc biệt khi đế quốc bắt đầu bách hại các tín hữu. Marco là người gốc Jerusalem,
em họ của Barnaba, bạn đường truyền giáo của Thánh Phaolô, bạn tù của Thánh Phaolô. Được Papia gọi là người thông ngôn của Thánh Phêrô mà Thánh Nhân yêu mến coi như con của Ngài và là tác giả phúc âm thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô kết thúc với nụ hôn bình an, là nụ hôn mà tín hữu trao cho nhau trong các buổi cử hành phụng vụ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng, tại sao Đức Giê-xu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy? Tại sao Đức Giê-xu gieo giống mà lại gieo lên vệ đường, gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế? Thật ra, điều Tin Mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong Tin Mừng, Đức Giê-xu cũng đã nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ, nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi, nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc, nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa, nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ nghe lời Thiên Chúa nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây, rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này, nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời, suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bùi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục, hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bùi gai tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên giấu cho hiện nay, con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bùi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai, con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lọc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lọc. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy, chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì, giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến. Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân, những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân, và cũng như thế những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật, và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện. Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới. Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng hay là bật dậy sau khủng hoảng, để không để cho cái khủng hoảng đó nó làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience, nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó, cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta là rất là rõ ràng, là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn. Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng ô, gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn và cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng ô, qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó. Hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy ô, cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. Còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình. Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng ngắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không, hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn, họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp ở khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả, họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt, oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn, vì họ biết rằng họ tạm gác lại những cái gì xảy ra, họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu, và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn, có gia đình thì sau đó là đổ vỡ vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi rằng đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng ô, đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được. Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau, thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
0: hỗ trợ,
1: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ. Thì chính cái đó cũng làm giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình nó nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba mà rất quan trọng trong việc mà xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì? Là cái sự đối thoại trong gia đình. Đối thoại là cái điều quan trọng nhất. Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó, nó giúp cho gia đình hiểu nhau hơn. Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi cái điều gì? Đầu tiên là vợ chồng họ phải trung thực, thẳng thắn và cởi mở với nhau. Trong gia đình, một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm, nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi. Và khi họ phát hiện ra rồi, cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực, thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, thì khi khủng hoảng tới, cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình. Ủa sao khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, nó làm cho người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia, và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau, thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn là trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi, mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt, nhưng mà khi mà áp đặt đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng, cần được nhìn nhận cái sự khác biệt và cảm thông để có thể hiểu nhau nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình. Làm sao để có thể mềm dẻo, nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó, nhưng mình có thể bật dậy được chứ mình không bị tàn rã.
0: Vâng, thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên, với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng một cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
1: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình, thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Phêrô thường hay chia sẻ, một cái ví dụ là gì? Khi một căn nhà bị cháy, là mọi người chạy trốn, bỏ chạy, thoát thân. Nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì, nên nó, chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này, cái ý nghĩa của nó lúc này là gì. Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi, mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm

0: nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót rồi. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng nữa. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm. Giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Anne Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Anne D. Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương xuất sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne D. Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, thánh Anne D. Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, Ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý Đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đang mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của văn phòng loan báo tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng, được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kasif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajjad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Bandia Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
0: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự canh tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phục vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng Công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận, Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của Tổng giáo phận Atlanta.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ Phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ, cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ Phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực, để giống lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận? Từ những lượt like, những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ cộng đoàn của mình. Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao về phía trước để tìm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay. Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người, chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó mà thôi. Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm, họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác, và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng, mà quên mất rằng tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban, chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa trở nên gai góc, tự phụ và đánh mất đi sự bình an đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, sống khiêm nhường không phải là tự ti, hèn nhát hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi, đồng thời cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được tiền vàng đến từ tình yêu nhân không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là đấng dựng nên vũ trụ trời đất. Vậy mà Ngài đã tự nguyện hủy mình ra không? Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bethlehem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm nơi làng quê Nazareth, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân. Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm tiệc ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá, hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù, Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây Chúa Giê-xu vẫn đang ở đây, trong bí tích thánh thể nhiệm màu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ở mình trong tấm bánh bé nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa quyền năng, chỉ mặc khải màu nhiễm nước trời cho những người khiêm nhường bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ, xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói sống ảo và thích
phô trương. Chúng còn quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời, để người khác trầm trồ. Chúng còn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý. Chúa mới là trung tâm của mọi sự. Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ giáo họ, chúng con dễ bất hòa ghen tị và gây chia rẽ, chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn. Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng còn nghĩ mình đi lễ là đủ, đọc kinh nhiều, làm việc bác ái, siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này, người kia. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi, để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng tin mừng chân thật nhất cho hai nhân. Thầy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết xuyên căn học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các lời khuyến dụ sau cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau công thức tôn vinh, chương 4 tiếp tục với các lời khuyến khích sau cùng của Thánh Phêrô. Các câu 12 đến 19 tiếp tục khai triển đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô nhưng được so sánh với một đám cháy lan rộng. Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng ngạc nhiên vì đám cháy đến trên anh chị em để thử thách anh chị em, như thể là một điều khác thường xảy ra. Đám cháy hay lửa ở đây chắc hẳn diễn tả một tình trạng sống báo động đặc biệt nguy kịch mà tín hữu Kitô khó mà chịu đựng nổi. Chắc chắn nó ám chỉ sự thù nghịch của môi trường chung quanh đối với các Kitô hữu, một sự thù nghịch đặc biệt. Đó có phải là những cuộc bách hại gắt gao đích thực được tổ chức có quy mô hay không? Chúng ta không có các yếu tố định đoạt cho phép đưa ra một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu đừng coi các bát bớ khổ đau khó khăn ấy như là một cái gì khác thường xảy đến cho họ. Đối với tín hữu Kitô, phải sống trong một tình trạng đối chiếu biện chứng có thể trở thành đụng chạm với môi trường chung quanh là một sự kiện bình thường, không được khiến cho họ ngạc nhiên hay rơi vào cuộc khủng hoảng. Lý do là vì thứ luận lý của tin mừng yêu thương mà họ sống trái nghịch với thứ luận lý theo tâm thức của con người trần gian. Vì sống theo lý tưởng tin mừng yêu thương đại đồng, nên tín hữu Kitô không bao giờ tự đồng hóa với thế gian. Nỗi khổ đau của họ luôn luôn thêm vào nỗi khổ đau của Chúa Kitô, vì chia sẻ các đặc thái và sự hữu hiệu cứu rỗi có giá trị nói chung, cũng như đối với từng cá nhân đau khổ. Chính vì chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô, nên họ sẽ có được niềm vui của vinh quang trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang đó ra vào thời sau hết, trong ngày tận thế. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng tám mối phúc thật: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa ở nơi anh chị em. Thần khí mà Thiên Chúa đã thông ban cho các nhân vật trong thời Cựu Ước như Saul, như David, Samson, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, tức những người đã nhận được một sức mạnh siêu phàm. Thần khí đó cũng là thần khí đã linh hoạt Đức Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, và cũng là thần khí sẽ cho phép các tín hữu Kitô thắng vượt được mọi khó khăn. Thần khí của vinh quang, cũng như Đức Kitô đã chịu khổ đau, luôn luôn được thần khí linh hoạt và được tôn vinh khi nhận được tất cả mọi hiệu quả của thần khí trong các chiều kích của chúng như thế nào, thì Kitô hữu cũng thế. Họ đau khổ nhưng được thần khí trợ lực, và sẽ được tôn vinh tràn đầy khi nhận được mọi hiệu quả của thần khí trong ngày phục sinh sau hết. Quả thế, thần khí của Thiên Chúa đã hiện diện, tác động và hướng dẫn toàn cuộc đời dương thế của Đức Giêsu từ khi nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cho tới khi lãnh phép rửa tại sông Jordan, vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, làm các phép lạ cho tới khi tắt thở trên thập giá. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh hứa gửi thần khí, đấng ủi an tới cho đoàn tông đồ và các môn đệ. Tín hữu Kitô là từ ít được dùng trong Tân Ước. Chúng ta tìm thấy nó hai lần trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 11 câu 25 và 26, kể lại rằng Barnaba đi Tarso tìm Saulo. Tìm được rồi, ông đưa Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chương 26 sách Công vụ thuật lại.

Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời, chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa không chỉ cho ngài, mà còn cho hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay, được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này. Từ Kitô hữu phát xuất từ tiếng Latin, rồi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp, chỉ ám chỉ một sự tùy thuộc tổng quát và có nghĩa là môn đệ Đức Kitô, tin vào Đức Kitô. Nhưng rất mau sau đó, nó được giá trị ngôn ngữ tràn đầy hơn. Ở đây trong văn bản của thư thứ nhất Thánh Phêrô, từ Kitô hữu ám chỉ một sự tùy thuộc vào Đức Kitô một cách trọn vẹn hoàn toàn. Từ Kitô hữu diễn tả tất cả những gì mà một người môn đệ của Đức Kitô là và phải là, nghĩa là trở nên giống Đức Kitô. Chính vì thế nên Thiên Chúa mới có thể được tôn vinh qua tên gọi Kitô hữu. Tiếp đến, Thánh Phêrô dặn dò các tín hữu phải sống thánh thiện liêm chính thế nào, để đừng có ai trong họ phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác. Là những người đã tin nhận Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Chúa, Kitô hữu không thể có cung cách sống như những kẻ tội phạm, giết người, trộm cắp, làm điều gian ác. Nhưng nếu vì danh Kitô hữu, vì tin vào Chúa Kitô và sống theo tin mừng yêu thương thánh thiện của Chúa mà họ gặp khó khăn khốn khổ, thì đó là một danh dự, phải tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Kitô, là đấng thánh thiện vô tội mà đã bị mọi người ruồng bỏ, lên án và xử tử như một kẻ tội phạm. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn được Thánh Phêrô nhắc tới ở đây, đó là tình hình nghiêm trọng mà Kitô hữu đang sống. Trong tâm trí của thánh nhân, tình hình nguy ngập đó gợi nhớ tới các cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa, như được trình bày trong Cựu Ước. Đó là ngày Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại và phán xử thế giới, tưởng thưởng người ngay lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Đối với Kitô hữu của giáo đoàn mà Thánh Phêrô gửi thư cho, đã tới lúc phán xử của Thiên Chúa. Việc phán xử đó trước hết liên quan tới nhà của Thiên Chúa, liên quan tới các Kitô hữu là những người đang sống trong niềm hiệp thông gia đình với Thiên Chúa, thuộc gia đình của Thiên Chúa. Sự phán xử đó sẽ nghiêm ngặt như mọi cuộc phán xử của Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu phải chú ý thức tỉnh. Nhưng sự phán xử đó sẽ lan rộng và sẽ đặc biệt nghiêm ngặt đối với những kẻ không chấp nhận và không tuân giữ tin mừng cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ, được tỏ lộ và hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phêrô trích lời sách Cách Ngôn chương 11 câu 31, người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi và đứa ác tâm. Trước mặt Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn, người công chính cũng vẫn luôn luôn có điều gì đó đáng trách phạt. Trong khung cảnh của ngày phán xử, họ cũng phải vất vả lắm mới thoát cơn thịnh nộ công thẳng của Thiên Chúa. Như thế, so sánh với tình trạng của họ, thì số phận của kẻ tội lỗi gian ác quả thật là tuyệt vọng, không có lối thoát, đến độ Thánh Phêrô hầu như không thể tưởng tượng được làm sao kẻ gian ác và người tội lỗi có thể xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa. Và Thánh Phêrô kết thúc văn bản này với một công thức tóm gọn những gì đã trình bày. Dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải đương đầu với các khó khăn, bắt bớ, thử thách và khổ đau tới đâu đi nữa, Kitô hữu phải duy trì căn cước của chính mình, phải nổi bật qua các việc làm phúc đức của mình. Chúng là môi trường sống tự nhiên của họ và bao gồm mọi sinh hoạt nhân bản và tôn giáo, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị như học giả Raker đã nghĩ. Chính vì các công việc phúc đức thánh thiện ấy mà Kitô hữu phải chịu khổ đau thì họ đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và như thế, cho dù có phải gánh chịu khổ đau thế nào đi nữa, họ cũng có thể dâng lên Thiên Chúa, linh hồn họ, cuộc sống của họ, tất cả chính con người của họ, mà không phải sợ hãi, và Thiên Chúa sẽ cứu rỗi họ theo sáng kiến tạo dựng của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ cuối cùng và lời chào tạm biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 là chương cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra các lời nhắn nhủ sau hết đối với các vị hữu trách dẫn dắt đoàn Thiên Chúa là giáo đoàn. Văn bản mở đầu với ý niệm về khổ đau và vinh quang của Chúa Kitô và của các người được đặt làm trưởng lão, thủ lãnh giáo đoàn, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tập trung vào đề tài cung cách sống và hành xử của các người hữu trách trong giáo đoàn. Thánh Phêrô hé mở cho thấy trật tự kim tự tháp trong cuộc sống giáo đoàn, trên cùng là Chúa Kitô thượng tế, rồi tới các trưởng lão presbyteroi và các người trẻ hơn. Ngỏ lời với các trưởng lão tức các kỳ mục hay các linh mục được trao phó cho nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa, Thánh Phêrô khuyên các vị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ với tất cả sự tận tụy, không để cho bất cứ yếu tố nhân loại trần tục nào làm sai lệch nếp sống của mình, và luôn luôn nhớ tới phần thưởng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho trong ngày sau hết. Ngỏ lời với các người trẻ hơn, thánh nhân nhắn nhủ họ hãy biết vâng phục, và ngài khuyên tất cả mọi tín hữu hãy biết sống khiêm nhường, vì lòng khiêm nhường kéo đổ lòng lành và ơn Thánh Chúa xuống trên cuộc đời họ. Và Thánh Phêrô kết thúc phần khuyến dụ này với một lời trích kinh thánh. Phần hai của văn bản có giọng điệu tổng quát và lặp lại một vài lời nhắn nhủ đã đưa ra như vâng lời, tin tưởng nơi Thiên Chúa, tỉnh thức đề phòng để có thể đương đầu với tất cả mọi tấn công của sự dữ với lòng tin kiên vững. Sau cùng là lời cầu chúc và một công thức tôn vinh ngắn gọn, kết thúc văn bản và toàn đơn vị văn chương lớn hơn đã khai mào trong chương 4 câu 12. Các presbyteroi dịch sát nghĩa là các trưởng lão hay bô lão, là những người già cả, là một từ thường gặp trong Tân Ước và có giá trị riêng biệt. Nó vừa ám chỉ những người thuộc một lứa tuổi nào đó già dặn hơn các thành phần trẻ khác của cộng đoàn dân Chúa thời khai sinh, mà còn diễn tả một quyền bính đích thực có trách nhiệm trong giáo đoàn nữa. Nhưng khó mà xác định các sắc thái trong nhiệm vụ của các vị. Chắc hẳn nó bắt nguồn từ các bô lão của cộng đoàn Do Thái Jerusalem xưa kia, như được nhắc tới trong sách Công Vụ. Trong đầu thư, Thánh Phêrô tự giới thiệu như là tông đồ, giờ đây ngài coi mình là đồng bô lão với các vị mà ngài muốn gửi lời nhắn nhủ. Nếu đây là cử chỉ khiêm tốn của thánh nhân, thì nó cũng đồng thời là cử chỉ nâng cao địa vị của các bô lão, vì đặt các vị ngang hàng với các tông đồ trong giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của các vị có thể được so sánh với nhiệm vụ của các tông đồ. Ở đây Thánh Phêrô còn tự giới thiệu như là chứng nhân các đau khổ của Chúa Kitô. Trong sách Công Vụ, ngài tự giới thiệu là chứng nhân sự phục sinh của Chúa Kitô cùng với các tông đồ khác. Ở đây sự thay đổi từ ngữ hẳn có chủ ý muốn nói rằng Chúa Kitô phục sinh mà các tông đồ là chứng nhân cũng chính là Đức Kitô lịch sử đã chịu đau khổ và đã chết. Thánh Phêrô nhắn nhủ các trưởng lão hãy chăn dắt giáo đoàn với tất cả sự tận tụy và tinh thần vô vị lợi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hình ảnh ám tỉ đoàn chiên được dùng để gọi dân Chúa, và các mục tử là những người lãnh đạo có nhiệm vụ trông nom lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của dân. Khi họ thiếu sót bổn phận, Thiên Chúa sẽ lấy lại nhiệm vụ mục tử đó, như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 34. Hình ảnh Chúa Kitô là mục tử tiếp nối đường nét này của Kinh Thánh Cựu Ước và bổ túc cho nó. Đức Kitô là vị mục tử tuyệt vời, là vị mục tử duy nhất đích thật. Nhưng như Gia-vê Thiên Chúa đã làm trong thời Cựu Ước, ngài thông truyền cho con người một vài nhiệm vụ mục tử ấy. Những người đó, tức các trưởng lão, phải thi hành các nhiệm vụ này trong sự hài hòa đồng điệu hoàn toàn với Chúa Kitô là mục tử tối cao, để không bị Gia-vê Thiên Chúa trách mắng nặng nề như ngài đã làm đối với các mục tử bất trung hay bất xứng trong thời Cựu Ước. Thật thế quyền bính của các trưởng lão không được biến trở thành một hình thức cai trị độc tài, mà phải là quyền bính phục vụ. Lãnh vực quyền bính của các trưởng lão của các linh mục là lãnh vực của sự dấn thân tôn giáo với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Các vị không được cảm thấy mình xa lạ với dấn thân đó, nhưng phải hoàn toàn tận hiến tài năng, sức lực và cuộc sống cho các nhiệm vụ ấy. Còn hơn thế nữa, các vị phải trở thành mẫu gương sống động cho tín hữu giáo đoàn, cho cộng đồng dân Chúa. Dấn thân tôn giáo chung này là khung cảnh tự nhiên, không thể khước từ được của quyền bính trong giáo hội. Hay nói cách khác,
trong giáo hội quyền bính đồng nghĩa với bổn phận phục vụ. Cũng thế, những người trẻ hơn, những người không phải là trưởng lão trong giáo đoàn, có nhiệm vụ tuân phục các trưởng lão. Sự vân phục đó cũng nằm trong cùng khung cảnh của dấn thân tôn giáo chung của toàn giáo đoàn, và thái độ sống nền tảng thường hằng mà Thánh Phêrô đưa ra cho tất cả mọi thành phần giáo hội không trừ ai. Người phục vụ cũng như người nhận sự phục vụ, đó là lòng khiêm nhường, sự chú ý và mau mắn sẵn sàng tuân phục các đòi buộc đối với nhau. Tự khiêm hạ đó là mẫu số chung, quy tụ hiệp nhất mọi thành phần trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho giáo hội được Chúa chấp nhận. Tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Trong bản 70, tức bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Ở đây nó cũng mang cục nghĩa đó. Các tín hữu Kitô nào biết sống khiêm hạ và tùng phục trước mặt Thiên Chúa sẽ được quyền năng của Thiên Chúa cất nhắc lên cao trong thời đã định, tức trong ngày tận thế, trong thời sau hết. Tiếp đến, Thánh Phêrô đưa ra một lời khuyên và cũng là bí quyết giúp Kitô hữu luôn sống tươi vui, an bình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đó là hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Nó là tiếng vọng lời kêu mời của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng Thánh Phêrô cũng khuyên tín hữu hãy biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của họ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi để cắn xé họ. Hình ảnh ma quỷ như sư tử dữ tợn đe dọa cắn nuốt là một hình ảnh thông dụng trong bối cảnh văn hóa huyền thoại. Thánh nhân giả thiết rằng người đọc cũng quen với hình ảnh ma quỷ nên chỉ đưa ra vài nét miêu tả chấm phá. Ma quỷ là kẻ thù của tín hữu. Nó không chỉ là một sức mạnh đen tối được nhân cách hóa đến độ trở thành một nhân vật thực sự, mà là một sinh vật vô hình, thù nghịch con người và trở thành đặc biệt bạo lực đe dọa trong các hoàn cảnh nguy cấp. Kitô hữu không được coi thường nó. Để thắng vượt được sự áp đảo của ma quỷ, tín hữu phải biết sống tiết độ, tỉnh thức đề phòng và nhất là có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô. Khổ đau mà tín hữu phải chịu cũng thuộc ơn gọi của họ. Thiên Chúa là đấng tốt lành, là ân sủng, là nguồn mạch mọi ân sủng, đã gọi họ tham dự vào thực tại thiên linh, vào vinh quang vĩnh cửu của người trong Đức Kitô. Đích điểm đó tín hữu sẽ đạt được sau khi đã chịu đau khổ như Đức Kitô. So với vinh quang vĩnh cửu, nỗi thống khổ đó ngắn ngủi mau qua, nhưng sẽ được Thiên Chúa đặc biệt theo dõi và đánh giá. Nếu Kitô hữu biết chịu đựng khổ đau bắn vỏi đó, Thiên Chúa sẽ biến họ trở thành toàn thiện, sẽ củng cố họ và làm cho họ nên mạnh mẽ kiên cường, sẽ ban cho họ một nền tảng vững bền. Và Thánh Phêrô kết thúc lời khuyến dụ với một công thức tôn vinh ngắn nêu bật quyền năng của Thiên Chúa, là đấng đẩy lịch sử cứu độ tiến tới và lật đổ mọi chướng ngại do loài người gây ra. Trong lời chào từ biệt các câu 12 đến 14 chương 5, Thánh Phêrô nhắc tới vị thư ký đã giúp Ngài viết thư thứ nhất này cho tín hữu và tái khẳng định giá trị của tất cả những gì đã viết trước đó, cũng gửi tới họ lời chào của tín hữu giáo đoàn Roma, nơi thánh nhân đang ở, và kết thúc với lời chúc bình an của Chúa Kitô trong phụng vụ. Thánh Phêrô gửi thư cho tín hữu qua Silvano. Silvano chắc hẳn là Silas mà sách công vụ nói tới, cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư của Ngài. Ông được gọi là người anh em, trong nghĩa anh em đồng đạo, là cộng sự viên trung thành đáng tín cẩn, có nhiều kinh nghiệm. Silvano không chỉ là thư ký, mà còn là người sắp xếp các đoạn, sử dụng từ ngữ và biên soạn văn bản cuối cùng như chúng ta hiện có. Trong viễn tượng lòng tin, tình trạng khổ đau mà tín hữu đang phải sống cũng là một ơn của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn thánh cho tín hữu, cho dù họ đang phải sống trong bất cứ tình trạng nào đi nữa. Babylonia ở đây ám chỉ đế quốc Roma như trong nền văn chương Rabbi và Kinh Thánh, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền. Cuộc sống vô luân, ngoại giáo và thái độ thù nghịch của nó đối với dân Israel khiến nó đã trở thành biểu tượng của mọi lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa. Roma được gọi là Babylonia, đặc biệt khi đế quốc bắt đầu bách hại các tín hữu. Marco là người gốc Jerusalem,
em họ của Barnaba, bạn đường truyền giáo của Thánh Phaolô, bạn tù của Thánh Phaolô. Được Papia gọi là người thông ngôn của Thánh Phêrô, mà Thánh nhân yêu mến coi như con của Ngài, và là tác giả phúc âm thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô kết thúc với nụ hôn bình an, là nụ hôn mà tín hữu trao cho nhau trong các buổi cử hành phụng vụ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Giêsu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ hội thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau. Trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người, lạy Chúa con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa. Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giêsu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ, vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa.

0: Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, vân vân. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê: một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa, được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại. Nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa Họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à. Không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pharisee, người biệt phái ngày xưa. Họ đến để nghe lời Chúa, nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được. Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giêsu và hỏi Đức Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?" Thì Đức Giêsu nói với anh ta: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình." Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: "Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không?" Thì Chúa Giêsu trả lời: "Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt, theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có, rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy, thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải." Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Nhưng mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh, chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là: "Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì?" Thế Antôn suy nghĩ về cái điều đó, Ta coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên Ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là Ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân Ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi Ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt. Lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ, để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi. Mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em dễ, anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngày trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Giêsu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau. Trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người, lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa. Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giêsu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ, vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh

0: dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận Phát Diệm, giới hiền mẫu giáo phận Phát Diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Ani Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Ani Đê Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận Phát Diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức cha Phêrô giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anê nhân dịp Đức cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anê Đê Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận Phát Diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức cha, thánh Anê Đê Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đã mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của văn phòng loan báo tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng được tổ chức tại

0: năng Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng Giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Pandia Town. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
2: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ, cổ võ ơn gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự căng tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phục vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida, vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giám mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giám mục phụ tá của tổng giáo phận, đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của tổng giáo phận Atlanta.
1: Tin tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, ban môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực, để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận từ những lượt like, những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ cộng đoàn của mình? Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao về phía trước để tìm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay. Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người. Chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó mà thôi. Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết, nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực, và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm, họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng, mà quên mất rằng tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban, chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa trở nên gai góc, tự phụ và đánh mất đi sự bình an đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, sống khiêm nhường không phải là tự ti hèn nhát hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi, đồng thời cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được tiền vàng đến từ tình yêu nhân không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là đấng dựng nên vũ trụ trời đất. Vậy mà Ngài đã tự nguyện hủy mình ra không? Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bethlehem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm nơi làm quê Nazareth, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân. Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm tiệc ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá, hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù. Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây Chúa Giê-xu vẫn đang ở đây, trong bí tích thánh thể nhiệm màu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ở mình trong tấm bánh bé nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa quyền năng, chỉ mặc khải màu nhiễm nước trời cho những người khiêm nhường bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ, xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói sống ảo và thích
phô trương. Chúng còn quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời, để người khác trầm trồ. Chúng còn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý. Chúa mới là trung tâm của mọi sự. Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ giáo họ, chúng con dễ bất hòa ghen tị và gây chia rẽ, chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn. Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng còn nghĩ mình đi lễ là đủ, đọc kinh nhiều, là việc bác ái, siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này, người kia. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi, để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng tin mừng chân thật nhất cho hai nhân. Thầy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết xuyên căn học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các lời khuyến dụ sau cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau công thức tôn vinh, chương 4 tiếp tục với các lời khuyến khích sau cùng của Thánh Phêrô. Các câu 12 đến 19 tiếp tục khai triển đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô nhưng được so sánh với một đám cháy lan rộng. Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng ngạc nhiên vì đám cháy đến trên anh chị em để thử thách anh chị em, như thể là một điều khác thường xảy ra. Đám cháy hay lửa ở đây chắc hẳn diễn tả một tình trạng sống báo động đặc biệt nguy kịch mà tín hữu Kitô khó mà chịu đựng nổi. Chắc chắn nó ám chỉ sự thù nghịch của môi trường xung quanh đối với các Kitô hữu, một sự thù nghịch đặc biệt. Đó có phải là những cuộc bách hại gắt gao đích thực được tổ chức có quy mô hay không? Chúng ta không có các yếu tố định đoạt cho phép đưa ra một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu đừng coi các bát bớ khổ đau khó khăn ấy như là một cái gì khác thường xảy đến cho họ. Đối với tín hữu Kitô, phải sống trong một tình trạng đối chiếu biện chứng có thể trở thành đụng chạm với môi trường xung quanh là một sự kiện bình thường, không được khiến cho họ ngạc nhiên hay rơi vào cuộc khủng hoảng. Lý do là vì thứ luận lý của tin mừng yêu thương mà họ sống trái nghịch với thứ luận lý theo tâm thức của con người trần gian. Vì sống theo lý tưởng tin mừng yêu thương đại đồng, nên tín hữu Kitô không bao giờ tự đồng hóa với thế gian. Nỗi khổ đau của họ luôn luôn thêm vào nỗi khổ đau của Chúa Kitô, vì chia sẻ các đặc thái và sự hữu hiệu cứu rỗi có giá trị nói chung, cũng như đối với từng cá nhân đau khổ. Chính vì chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô nên họ sẽ có được niềm vui của vinh quang trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang đó ra vào thời sau hết, trong ngày tận thế. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng tám mối phúc thật: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa ở nơi anh chị em. Thần khí mà Thiên Chúa đã thông ban cho các nhân vật trong thời Cựu Ước như Saul, như David, Samson, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, tức những người đã nhận được một sức mạnh siêu phàm. Thần khí đó cũng là thần khí đã linh hoạt Đức Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, và cũng là thần khí sẽ cho phép các tín hữu Kitô thắng vượt được mọi khó khăn. Thần khí của vinh quang, cũng như Đức Kitô đã chịu khổ đau, luôn luôn được thần khí linh hoạt và được tôn vinh khi nhận được tất cả mọi hiệu quả của thần khí trong các chiều kích của chúng như thế nào, thì Kitô hữu cũng thế. Họ đau khổ nhưng được thần khí trợ lực và sẽ được tôn vinh tràn đầy khi nhận được mọi hiệu quả của thần khí trong ngày phục sinh sau hết. Quả thế, thần khí của Thiên Chúa đã hiện diện, tác động và hướng dẫn toàn cuộc đời dương thế của Đức Giêsu từ khi nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cho tới khi lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, làm các phép lạ cho tới khi tắt thở trên thập giá. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh hứa gửi thần khí đấng ủi an tới cho đoàn tông đồ và các môn đệ. Tín hữu Kitô là từ ít được dùng trong Tân Ước. Chúng ta tìm thấy nó hai lần trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 11 câu 25 và 26, kể lại rằng Barnaba đi Tarso tìm Saulo. Tìm được rồi, ông đưa Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chương 26 sách Công Vụ thuật lại cuộc biện hộ của Phaolô trước mặt vua Agrippa và quan Festo. Khi nghe Phaolô biện hộ, quan nói: ông Phaolô, ông điên mất rồi, ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phaolô đáp: thưa ngài Festo đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người. Tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết chắc là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phaolô: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời: chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa không chỉ cho ngài, mà còn cho hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này.
từ Kitô hữu phát xuất từ tiếng Latin rồi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp, chỉ ám chỉ một sự tùy thuộc tổng quát và có nghĩa là môn đệ Đức Kitô, tin vào Đức Kitô. Nhưng rất mau sau đó, nó được giá trị ngôn ngữ tràn đầy hơn. Ở đây trong văn bản của thư thứ nhất Thánh Phêrô, từ Kitô hữu ám chỉ một sự tùy thuộc vào Đức Kitô một cách trọn vẹn hoàn toàn. Từ Kitô hữu diễn tả tất cả những gì mà một người môn đệ của Đức Kitô là và phải là, nghĩa là trở nên giống Đức Kitô. Chính vì thế nên Thiên Chúa mới có thể được tôn vinh qua tên gọi Kitô hữu. Tiếp đến, Thánh Phêrô dặn dò các tín hữu phải sống thánh thiện liêm chính thế nào để đừng có ai trong họ phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác. Là những người đã tin nhận Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Chúa, Kitô hữu không thể có cung cách sống như những kẻ tội phạm, giết người, trộm cắp, làm điều gian ác. Nhưng nếu vì danh Kitô hữu, vì tin vào Chúa Kitô và sống theo tin mừng yêu thương thánh thiện của Chúa mà họ gặp khó khăn khốn khổ, thì đó là một danh dự, phải tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Kitô là đấng thánh thiện vô tội mà đã bị mọi người ruồng bỏ, lên án và xử tử như một kẻ tội phạm. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn được Thánh Phêrô nhắc tới ở đây, đó là tình hình nghiêm trọng mà Kitô hữu đang sống. Trong tâm trí của thánh nhân, tình hình nguy ngập đó gợi nhớ tới các cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, ngày của Thiên Chúa như được trình bày trong Cựu Ước. Đó là ngày Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại và phán xử thế giới, tưởng thưởng người ngay lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Đối với Kitô hữu của giáo đoàn mà Thánh Phêrô gửi thư cho, đã tới lúc phán xử của Thiên Chúa. Việc phán xử đó trước hết liên quan tới nhà của Thiên Chúa, liên quan tới các Kitô hữu là những người đang sống trong niềm hiệp thông gia đình với Thiên Chúa, thuộc gia đình của Thiên Chúa. Sự phán xử đó sẽ nghiêm ngặt như mọi cuộc phán xử của Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu phải chú ý thức tỉnh. Nhưng sự phán xử đó sẽ lan rộng và sẽ đặc biệt nghiêm ngặt đối với những kẻ không chấp nhận và không tuân giữ tin mừng cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ được tỏ lộ và hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phêrô trích lời sách Cách Ngôn chương 11 câu 31: Người công chính còn lãnh thưởng phạt nơi trần thế, huống chi là kẻ tội lỗi và đứa ác tâm. Trước mặt Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn, người công chính cũng vẫn luôn luôn có điều gì đó đáng trách phạt. Trong khung cảnh của ngày phán xử, họ cũng phải vất vả lắm mới thoát cơn thịnh nộ công thẳng của Thiên Chúa. Như thế, so sánh với tình trạng của họ thì số phận của kẻ tội lỗi gian ác quả thật là tuyệt vọng, không có lối thoát, đến độ Thánh Phêrô hầu như không thể tưởng tượng được làm sao kẻ gian ác và người tội lỗi có thể xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa. Và Thánh Phêrô kết thúc văn bản này với một công thức tóm gọn những gì đã trình bày. Dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải đương đầu với các khó khăn, bắt bớ, thử thách và khổ đau tới đâu đi nữa, Kitô hữu phải duy trì căn cước của chính mình, phải nổi bật qua các việc làm phúc đức của mình. Chúng là môi trường sống tự nhiên của họ và bao gồm mọi sinh hoạt nhân bản và tôn giáo, chứ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị như học giả Raker đã nghĩ. Chính vì các công việc phúc đức thánh thiện ấy mà Kitô hữu phải chịu khổ đau thì họ đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và như thế, cho dù có phải gánh chịu khổ đau thế nào đi nữa, họ cũng có thể dâng lên Thiên Chúa, linh hồn họ, cuộc sống của họ, tất cả chính con người của họ mà không phải sợ hãi. Và Thiên Chúa sẽ cứu rỗi họ theo sáng kiến tạo dựng của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ cuối cùng và lời chào tạm biệt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 là chương cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra các lời nhắn nhủ sau hết đối với các vị hữu trách dẫn dắt đoàn Thiên Chúa là giáo đoàn. Văn bản mở đầu với ý niệm về khổ đau và vinh quang của Chúa Kitô và của các người được đặt làm trưởng lão, thủ lãnh giáo đoàn, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tập trung vào đề tài cung cách sống và hành xử của các người hữu trách trong giáo đoàn. Thánh Phêrô hé mở cho thấy trật tự kim tự tháp trong cuộc sống giáo đoàn, trên cùng là Chúa Kitô thượng tế, rồi tới các trưởng lão presbyteroi và các người trẻ hơn. Ngỏ lời với các trưởng lão tức các kỳ mục hay các linh mục được trao phó cho nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa, Thánh Phêrô khuyên các vị hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ với tất cả sự tận tụy, không để cho bất cứ yếu tố nhân loại trần tục nào làm sai lệch nếp sống của mình, và luôn luôn nhớ tới phần thưởng thời cánh chung mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho trong ngày sau hết. Ngỏ lời với các người trẻ hơn, thánh nhân nhắn nhủ họ hãy biết vâng phục, và ngài khuyên tất cả mọi tín hữu hãy biết sống khiêm nhường, vì lòng khiêm nhường kéo đổ lòng lành và ơn Thánh Chúa xuống trên cuộc đời họ. Và Thánh Phêrô kết thúc phần khuyến dụ này với một lời trích kinh thánh. Phần hai của văn bản có giọng điệu tổng quát và lặp lại một vài lời nhắn nhủ đã đưa ra như vâng lời, tin tưởng nơi Thiên Chúa, tỉnh thức đề phòng để có thể đương đầu với tất cả mọi tấn công của sự dữ với lòng tin kiên vững. Sau cùng là lời cầu chúc và một công thức tôn vinh ngắn gọn, kết thúc văn bản và toàn đơn vị văn chương lớn hơn đã khai mào trong chương 4 câu 12. Các presbyteroi dịch sát nghĩa là các trưởng lão hay bô lão, là những người già cả, là một từ thường gặp trong Tân Ước và có giá trị riêng biệt. Nó vừa ám chỉ những người thuộc một lứa tuổi nào đó, già dặn hơn các thành phần trẻ khác của cộng đoàn dân Chúa thời khai sinh, mà còn diễn tả một quyền bính đích thực có trách nhiệm trong giáo đoàn nữa. Nhưng khó mà xác định các sắc thái trong nhiệm vụ của các vị. Chắc hẳn nó bắt nguồn từ các bô lão của cộng đoàn Do Thái Jerusalem xưa kia, như được nhắc tới trong sách công vụ. Trong đầu thư, Thánh Phêrô tự giới thiệu như là tông đồ, giờ đây ngài coi mình là đồng bô lão với các vị mà ngài muốn gửi lời nhắn nhủ. Nếu đây là cử chỉ khiêm tốn của thánh nhân, thì nó cũng đồng thời là cử chỉ nâng cao địa vị của các bô lão, vì đặt các vị ngang hàng với các tông đồ trong giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của các vị có thể được so sánh với nhiệm vụ của các tông đồ. Ở đây Thánh Phêrô còn tự giới thiệu như là chứng nhân các đau khổ của Chúa Kitô. Trong sách công vụ, ngài tự giới thiệu là chứng nhân sự phục sinh của Chúa Kitô cùng với các tông đồ khác. Ở đây sự thay đổi từ ngữ hẳn có chủ ý muốn nói rằng Chúa Kitô phục sinh mà các tông đồ là chứng nhân cũng chính là Đức Kitô lịch sử đã chịu đau khổ và đã chết. Thánh Phêrô nhắn nhủ các trưởng lão hãy chăn dắt giáo đoàn với tất cả sự tận tụy và tinh thần vô vị lợi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hình ảnh ám tỉ đoàn chiên được dùng để gọi dân Chúa, và các mục tử là những người lãnh đạo có nhiệm vụ trông nom lãnh vực khác nhau trong cuộc sống của dân. Khi họ thiếu sót bổn phận, Thiên Chúa sẽ lấy lại nhiệm vụ mục tử đó, như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 34. Hình ảnh Chúa Kitô là mục tử tiếp nối đường nét này của Kinh Thánh Cựu Ước và bổ túc cho nó. Đức Kitô là vị mục tử tuyệt vời, là vị mục tử duy nhất đích thật. Nhưng như Gia-vê Thiên Chúa đã làm trong thời Cựu Ước, ngài thông truyền cho con người một bài nhiệm vụ mục tử ấy. Những người đó, tức các trưởng lão, phải thi hành các nhiệm vụ này trong sự hài hòa đồng điệu hoàn toàn với Chúa Kitô là mục tử tối cao, để không bị Gia-vê Thiên Chúa trách mắng nặng nề như ngài đã làm đối với các mục tử bất trung hay bất xứng trong thời Cựu Ước. Thật thế quyền bính của các trưởng lão không được biến trở thành một hình thức cai trị độc tài, mà phải là quyền bính phục vụ. Lãnh vực quyền bính của các trưởng lão, của các linh mục là lãnh vực của sự dấn thân tôn giáo với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Các vị không được cảm thấy mình xa lạ với dấn thân đó, nhưng phải hoàn toàn tận hiến tài năng, sức lực và cuộc sống cho các nhiệm vụ ấy. Còn hơn thế nữa, các vị phải trở thành mẫu gương sống động cho tín hữu giáo đoàn, cho cộng đồng dân Chúa. Dấn thân tôn giáo chung này là khung cảnh tự nhiên, không thể khước từ được của quyền bính trong giáo hội. Hay nói cách khác,
Trong giáo hội, quyền bính đồng nghĩa với bổn phận phục vụ. Cũng thế, những người trẻ hơn, những người không phải là trưởng lão trong giáo đoàn, có nhiệm vụ tuân phục các trưởng lão. Sự vân phục đó cũng nằm trong cùng khung cảnh của dấn thân tôn giáo chung của toàn giáo đoàn, và thái độ sống nền tảng thường hằng mà Thánh Phêrô đưa ra cho tất cả mọi thành phần giáo hội không trừ ai. Người phục vụ cũng như người nhận sự phục vụ, đó là lòng khiêm nhường, sự chú ý và mau mắn sẵn sàng tuân phục các đòi buộc đối với nhau. Tự khiêm hạ đó là mẫu số chung, quy tụ hiệp nhất mọi thành phần trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho giáo hội được Chúa chấp nhận. Tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Trong bản 70, tức bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa là kiểu nói diễn tả sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Ở đây nó cũng mang cục nghĩa đó. Các tín hữu Kitô nào biết sống khiêm hạ và tùng phục trước mặt Thiên Chúa sẽ được quyền năng của Thiên Chúa cất nhắc lên cao trong thời đã định, tức trong ngày tận thế, trong thời sau hết. Tiếp đến, Thánh Phêrô đưa ra một lời khuyên và cũng là bí quyết giúp Kitô hữu luôn sống tươi vui, an bình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Đó là hãy tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy chút cả cho Người vì Người chăm sóc anh chị em. Nó là tiếng vọng lời kêu mời của Chúa Giêsu mục tử nhân lành: hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng Thánh Phêrô cũng khuyên tín hữu hãy biết sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của họ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi để cắn xé họ. Hình ảnh ma quỷ như sư tử dữ tợn đe dọa cắn nuốt là một hình ảnh thông dụng trong bối cảnh văn hóa huyền thoại. Thánh nhân giả thiết rằng người đọc cũng quen với hình ảnh ma quỷ, nên chỉ đưa ra vài nét miêu tả chấm phá. Ma quỷ là kẻ thù của tín hữu. Nó không chỉ là một sức mạnh đen tối được nhân cách hóa đến độ trở thành một nhân vật thực sự, mà là một sinh vật vô hình, thù nghịch con người và trở thành đặc biệt bạo lực đe dọa trong các hoàn cảnh nguy cấp. Kitô hữu không được coi thường nó. Để thắng vượt được sự áp đảo của ma quỷ, tín hữu phải biết sống tiết độ, tỉnh thức đề phòng và nhất là có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô. Khổ đau mà tín hữu

nền tảng vững bền. Và Thánh Phêrô kết thúc lời khuyến dụ với một công thức tôn vinh ngắn nêu bật quyền năng của Thiên Chúa là đấng đẩy lịch sử cứu độ tiến tới và lật đổ mọi chướng ngại do loài người gây ra. Trong lời chào từ biệt các câu 12 đến 14 chương 5, Thánh Phêrô nhắc tới vị thư ký đã giúp ngài viết thư thứ nhất này cho tín hữu và tái khẳng định giá trị của tất cả những gì đã viết trước đó, cũng gửi tới họ lời chào của tín hữu giáo đoàn Roma nơi thánh nhân đang ở và kết thúc với lời chúc bình an của Chúa Kitô trong phụng vụ. Thánh Phêrô gửi thư cho tín hữu qua Silvano. Silvano chắc hẳn là Silas mà sách công vụ nói tới, cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư của ngài. Ông được gọi là người anh em, trong nghĩa anh em đồng đạo, là cộng sự viên trung thành, đáng tín cẩn, có nhiều kinh nghiệm. Silvano không chỉ là thư ký, mà còn là người sắp xếp các đoạn, sử dụng từ ngữ và biên soạn văn bản cuối cùng như chúng ta hiện có. Trong viễn tượng lòng tin, tình trạng khổ đau mà tín hữu đang phải sống cũng là một ơn của Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn thánh cho tín hữu, cho dù họ đang phải sống trong bất cứ tình trạng nào đi nữa. Babylonia ở đây ám chỉ đế quốc Roma như trong nền văn chương Rabbi và Kinh Thánh, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền. Cuộc sống vô luân, ngoại giáo và thái độ thù nghịch của nó đối với dân Israel khiến nó đã trở thành biểu tượng của mọi lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa. Roma được gọi là Babylonia, đặc biệt khi đế quốc bắt đầu bách hại các tín hữu. Marco là người gốc Jerusalem, em họ của Barnaba, bạn đường truyền giáo của Thánh Phaolô, bạn tù của Thánh Phaolô. Được Papia gọi là người thông ngôn của Thánh Phêrô, mà thánh nhân yêu mến coi như con của ngài và là tác giả phúc âm thứ hai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô kết thúc với nụ hôn bình an, là nụ hôn mà tín hữu trao cho nhau trong các buổi cử hành phụng vụ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với xã hội chúng ta

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy: Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau. Trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người: Lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa: không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giêsu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ. Vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng, những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm. Giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Ane Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Ane de Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ, bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức cha Phêrô giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne de Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức cha, thánh Anne de Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc, thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đang mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của Văn phòng Loan báo tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng, được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng Thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajjad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Bandiya Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
0: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên các vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ, cổ võ ơn gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự canh tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phụng vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng Công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận

với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhập, quý ban thường vụ cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội tính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc Cộng đoàn Giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andrei Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu, giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Uma, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức giám mục Antonius Supianto Bunyamin của giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bình diện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kết thúc tại Đền Thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro, trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị, quốc tế hóa hàng giáo sĩ. Để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Bắc Linh, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavek, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavek cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Nảy độc và sinh hoa kết trái, nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Tại vì như ở nhà nông Việt Nam, có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi. Cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng, người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chính gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên. Và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi. Lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô, thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Roma, ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh, nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan, ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la, và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được triển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong giờ

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Qua một số cái minh họa sau đây. Đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có cái đặc điểm rất đặc biệt, đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh cầu nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm Thánh Kinh cầu nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam hay có thể nói cách khác là cuốn sách đặt đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này, hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị. Anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi đường thứ nhất Côrintô, thứ nhất của Thánh Phaolô gửi đi hữu Côrintô. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn câu kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động, là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là tám mối phúc Phật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anikin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề là Mahatma Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách 7 bước đến thành công, hay là đắc nhân tâm, hay là trao dồi ý chí, hay là cách học nói trước đám đông, vân vân vân vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mà tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy, thế nhưng trong bài tin vừa ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa. Và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình, dù đứng ở một góc nào đó trong sân nhà thờ, dù đứng bên kia hàng rào, hay là có thể là dù là ngồi trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ, nhưng mà nhắn tin điện thoại cho người này người kia. Còn lời Chúa ngày hôm đó nói điều gì thì mình không quan tâm, lời Chúa có đụng chạm với lời mình không thì là không vào vấn đề. Đó là những biểu hiện chúng ta thêm thường lời Chúa. Và như vậy có thể khởi đi từ ở chỗ lý do là do có thể là do chúng ta chưa nhận thức đủ hết những giá trị cao quý, hữu ích của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó cuộc đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để những giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ có ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian như tư tưởng vô thần chẳng hạn, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải là làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta để chúng ta đau khổ vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10 vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, thì mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe.

0: Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự. Và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang sình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục, hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng, mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ, linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý, đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4%. Cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục, cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với, đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ. Và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó, Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó, giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý thì cha có thể cho biết vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết

0: nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì, khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương, hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà nó cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì, rồi thậm chí có thể tự vẫn. Có một số người bị là nạn nhân của vấn đề này trở nên lãnh cảm, sợ quan hệ tình dục, sợ đến mức độ là không thể lập gia đình được. Có một số người thì trở nên người ta gọi là hypersexual, là siêu tình dục. Là vì sao? Vì em đó, người lớn khi mà lạm dụng em cho em biết rằng đây là một cái cử chỉ yêu thương, nên em nó không biết cách nào khác hết, nên nó tiếp tục quay lại cái kinh nghiệm cũ của nó. Và nó tiếp tục trở thành nạn nhân của cái vấn đề này. Rồi trong nghiên cứu người ta cũng phát hiện ra là đặc biệt là những người bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái thà vòng lẫn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người, không biết mình là ai. Và do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng lẫn quẩn của đau khổ này, nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó. Nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình. Và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó, muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn
1: một cách để bảo vệ con.
0: Bảo vệ con theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài. Và không biết phải làm sao. Hoặc là muốn cho con mình nó quên đi. Thôi cái chuyện nó lỡ xảy ra. Nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không sao hết, nó sẽ quên. Nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó là sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này, họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ. Và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra, cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng. Và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó. Khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình cho rằng nó không.
1: Đó là những cái cử chỉ yêu thương thôi, đúng không?
0: Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó tự nhiên nó lạ lắm đi. Hoặc là cách em nhìn diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vào nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường. Nên mình phải chú ý ngay tức thì.
1: Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
0: Đây là một cái câu hỏi rất khó mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được và chỗ nào thì không được chạm vào, và tập cho con phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì, mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh cái người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết những cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ thì không được. Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người lớn, đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn. Chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được. Ví dụ như là xoa đầu, nắm tay, hay là cái động viên vỗ vai thì được. Và nói cho con hay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết. Thì đó là cái trang bị kiến thức phòng chống cho con. Cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì. Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải can đảm nói chuyện với đức cha hay các cha nào mà bề trên của cái vị đó. Để làm chi? Thứ nhất là gì? Ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng. Vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa. Nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ. Nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ, không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó nó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành, được giúp đỡ.
1: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội?
0: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiễn. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời. Chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý. Và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? Là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu, và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục để không có tìm đến trẻ em. Vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường các trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên đó, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. Tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tính dục nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với các trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao, nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên, và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tình dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại, và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại cái kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần, trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới, thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tình dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tình dục, xong rồi xem phim khiêu dâm. Nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện, và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, và kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi, nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình, mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thật, coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào, và mình đối diện với nó ra sao.
1: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đối với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ, thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ, nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó, việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình. Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là cái đời sống quân bình, giáo dục con cái quân bình, hiện diện với con cái thường xuyên cũng rất quan trọng. Đối với người lớn, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến người thân trong gia đình, người lớn, mình cũng cần huấn luyện cái sự quân bình về tâm cảm, và đặc biệt là tập sống thấu cảm với nỗi đau của người khác. Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
1: kiềm chế bản thân
0: mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện, và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói, cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay.
0: Dạ vâng. Cảm ơn nhiều.
1: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người

0: gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Tại vì như ở nhà nông Việt Nam, có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi. Cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng, người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay

0: Gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chứ nó gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được? Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được? Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên, và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi, lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô, thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa đó, thì người ta, ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh. Nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào, nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được chuyển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bận tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội tính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối, đến nơi thánh lễ, đến nơi tòa giải tội, đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Bydgoszcz. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc Cộng đoàn Giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andrei Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu, giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Uma, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức giám mục Antonius Supianto Bunyamin của giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bình diện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kết thúc tại Đền Thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halych. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro, trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị, quốc tế hóa hàng giáo sĩ. Để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Bắc Linh, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavek, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavek cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Qua một số cái minh họa sau đây. Đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam hay có thể nói cách khác là cuốn sách đắp đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi từ thứ nhất Corinto, thứ nhất của Thánh Phaolô gửi đi hữu Corinto. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn câu kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động, là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là 8 mối phúc Phật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anikrin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề rằng là Mahatma Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách 7 bước đến thành công, hay là đắc nhân tâm, hay là trao dồi ý chí, hay là cách học nói trước đám đông, vân vân vân vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mà tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta, lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy, thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa. Và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình, dù đứng ở một góc nào đó trong sân nhà thờ, dù đứng bên kia hàng rào, hay là có thể là dù là ngồi trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ, nhưng mà nhắn tin điện thoại cho người này người kia. Còn lời Chúa ngày hôm đó nói điều gì thì mình không quan tâm, lời Chúa có đụng chạm với lời mình không thì là không vào vấn đề. Đó là những biểu hiện chúng ta thêm thường lời Chúa. Và như vậy có thể khởi đi từ ở chỗ lý do là do có thể là do chúng ta chưa nhận thức đủ hết những giá trị cao quý hữu ích của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để cho giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ tối ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian như tư tưởng vô thần chẳng hạn, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải vẫn đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải để làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta, để chúng ta đau khổ, vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài, để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10, vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, và để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, xin mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Như Ý xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, thời gian trở lại đây, xã hội và kể cả giáo hội của chúng ta đều đang phải đối diện với một vấn nạn hết sức nhức nhối, đó là vấn đề về xâm hại trẻ em. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi buổi trò chuyện của Như Yến cùng với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này cũng như cách làm sao để chúng ta có thể đồng hành cùng với con trẻ khi con gặp những vấn đề tương tự và làm sao để cho con trẻ có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy đang sình rập trong xã hội ngày nay. Vâng, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, thời gian vừa qua thì chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ bị xâm hại tình dục hay còn nói một cách khác là bị lạm dụng tình dục. Vậy thì với góc nhìn là một linh mục và một chuyên viên tâm lý thì cha nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi rất là nóng hổi trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì cũng như Như Yến và các quý vị khán thính giả chắc cũng biết, đây là một đề tài, đây là vấn đề rất là nhức nhối. Nhức nhối ở điểm nào là vì nó là một căn bệnh mà nó xảy ra ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Thứ nhất đó là gì? Là cả toàn thế giới đều phải đối diện với vấn đề này. Cái thứ hai là xã hội luôn luôn chúng ta gặp những trường hợp các trẻ em bị lạm dụng. Mà lạm dụng không phải chỉ bởi những người phạm nhân, nhưng mà ngay cả những người mà gần như là rất là gần gũi với các em. Trong đó, ngay cả có giáo sĩ, ngay cả có tu sĩ linh mục, ngay cả có những người thầy giáo, có những người làm rất công bác sĩ, những người làm rất công việc rất là cao trọng trong xã hội cũng có thể vướng vào vấn đề này. Vì thế nên ở góc nhìn tâm lý đây là một căn bệnh. Vì tại sao gọi là một căn bệnh? Vì theo cái tài liệu cũng như là cái nghiên cứu tâm lý thì có một số đối tượng khoảng 2% đến 4% cái người lớn trên thế giới này đó là trên 16 tuổi có khuynh hướng gợi hứng tính dục với trẻ em mà thôi. Và cái căn bệnh này nó cũng có nhiều nguyên nhân. Do đó, nếu như mà cái người này không được đối diện và không được chữa trị, thì cái khuynh hướng họ thực hiện cái hành vi tính dục, cái nhu cầu tính dục lên trẻ em rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó khó khăn và nhức nhối vì trẻ em không có thể tự vệ và không biết cách để nói cái đó lên cho người khác biết. Nói với, đặc biệt là khi cái người xâm hại em là một người thân hoặc là một người mà em rất kính trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu rằng vì nó không loại trừ ai, do đó mình cần phải trang bị cái kiến thức cho trẻ và gia đình cũng như là cha mẹ phải biết cách để lắng nghe và đối diện với con trẻ. Và như Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 vừa qua đó đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới để đề nghị ngay cả trong giáo hội phải đứng ra bảo vệ trẻ em như người mẹ bảo vệ con mình, bảo vệ ngay cả khỏi tất cả những cái nguy cơ lạm dụng khác nhau, từ lạm dụng tính dục cho đến lạm dụng về lương tâm, về quyền lực, và đặc biệt là ngay cả lạm dụng về thể lý nữa. Do đó Đức Thánh Cha cũng rất là khiêm tốn nhìn nhận rằng ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng có một số giáo sĩ có căn bệnh này mà không được chữa trị. Do đó giáo hội cũng muốn ngăn chặn cái tình trạng này xảy ra để tạo một cái môi trường lành mạnh và an toàn cho con trẻ, và đặc biệt là bảo vệ niềm tin của người giáo dân khi đến với Chúa, đến với giáo hội.
0: Vâng, và kính thưa cha, về vấn nạn này, với góc nhìn là một chuyên viên tâm lý, thì cha có thể cho biết vấn nạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là thể lý của đứa trẻ khi mà bị xâm hại không ạ?
1: Nó ảnh hưởng rất nặng đến đứa trẻ. Mà cái khó là gì? Đứa trẻ nó không hiểu và không biết nó ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là gì? Khi mà một người lớn dùng cái sức mạnh của mình để hại trẻ hay là để dâm ô đứa trẻ đó, đứa trẻ nó bị tổn thương. Hoặc là có nhiều trẻ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà khi nó không biết đó là cái gì, nhưng mà nó cái hành động đó nó làm cho nó bị mâu thuẫn trong con người nó. Và khi mâu thuẫn người nó rồi đến một giai đoạn ở cái tuổi dậy thì và cái tuổi đã biết về tình dục, các em nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình. Và khi nó nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình thì nó đi đến nhiều cái biến chứng khác nhau. Ví dụ như có một số người từng là nạn nhân của việc lạm dụng này trở nên trầm cảm. Trầm cảm và không biết mình phải làm gì. Rồi thậm chí có thể tự vẫn.

0: bị lạm dụng tình dục đồng giới đó, thì có khoảng 30% những người lạm dụng tình dục trẻ em đó, đã từng là nạn nhân của lạm dụng khi mình còn nhỏ. Nên cái việc nó tạo ra một cái thai vòng lẫn quẩn trong vấn đề lạm dụng, là nạn nhân bây giờ trở thành là người đi làm hại người khác. Do đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí nó ảnh hưởng đến cái căn tính tính dục của một người, không biết mình là ai. Do đó vì cái đau khổ và vì cái vòng lẫn quẩn của đau khổ này, nó tạo ra nhiều cái đau khổ khác đó. Nên giáo hội đang chú ý rất sâu về vấn đề làm sao ngăn ngừa vấn đề này. Cái thứ hai nữa là vì thế phụ huynh, cha mẹ của các trẻ đó cũng cần phải chú ý bảo vệ con mình. Và nếu có chuyện xảy ra với con mình thì cần phải can thiệp ngay tức thì. Vấn đề ở Việt Nam của mình đó là gì? Là nhiều bậc cha mẹ hoặc là cái văn hóa gia đình đó, muốn che đậy. Không phải che đậy là vì là mình bao che, nhưng mà che đậy là vì muốn
1: một cách để bảo vệ con,
0: bảo vệ con theo kiểu là không muốn cho cái thông tin này nó ra ngoài. Và không biết phải làm sao, hoặc là muốn cho con mình nó quên đi thôi, cái chuyện nó lỡ xảy ra nghĩ là nó còn nhỏ, nó sẽ không sao hết, nó sẽ quên. Nó không quên được đâu. Một cái sự kiện, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến tính dục mà xảy ra một đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt đời. Do đó nên đứa trẻ cần được lắng nghe, cần được đồng hành và chữa trị. Và người cha, người mẹ hay là người thân trong gia đình cần phải bảo vệ trẻ. Vậy thì cái ảnh hưởng lên đứa trẻ nó là sẽ là ảnh hưởng suốt đời, chứ không phải là cái ảnh hưởng chỉ có một lúc thôi. Và vì thế những người mà nạn nhân của cái vấn đề lạm dụng tình dục này, họ rất là đau khổ. Vì họ không được lắng nghe từ nhỏ, và thậm chí là nhiều khi là con trẻ nói ra cha mẹ cũng không tin. Tại vì đa phần những người mà lạm dụng các trẻ này, 90% những người lạm dụng các trẻ này là người thân của trẻ. Tại vì chỉ có người thân mới tiếp cận được trẻ dễ dàng, và trẻ nó không có tự vệ. Do đó nên cái việc trẻ nó quay lại nó nói là ồ, con bị người này người kia, người thân làm con cái này cái kia đó, khuynh hướng tự vệ hay khuynh hướng mà gạt bỏ của cha mẹ nó rất là cao. Thứ nhất là mình cho rằng nó không,
1: đó là những cái cử chỉ yêu thương thôi, đúng không?
0: Thậm chí cho là cử chỉ yêu thương, thậm chí là nghĩ rằng ô, tại cái người đó chắc không bao giờ làm cái chuyện đó. Do đó nên mình cần phải lắng nghe trẻ. Nếu bất cứ một cái thông tin, cái biểu hiện gì bất thường xảy ra với trẻ, trên thân thể của em, trên cách em ứng xử với mình, trên cách em tương quan với cái người nào đó tự nhiên nó lạ lắm đi, hoặc là cách em nhìn diễn tả, ví dụ như trẻ em nó cũng nhạy cảm, nó cảm thấy rùng mình khi ai đó đụng vào nó một cái chỗ nào đó mà không có bình thường, nên mình phải chú ý ngay tức thì.
1: Vậy còn nói về khía cạnh cha mẹ, làm sao để có thể bảo vệ con mình? Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thể ở bên cạnh con 24/24. Vậy làm sao khi những lúc mà mình vắng mặt, mình có thể bảo vệ được con mình? Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì làm sao để mình có thể phát hiện được? Và nếu như phát hiện được, thì mình sẽ phải đồng hành với nó như thế nào?
0: Đây là một cái câu hỏi rất khó, mà rất hay. Thứ nhất là bảo vệ con. Mình phải hiểu rằng trong xã hội ngày hôm nay, nó rất là nguy hiểm. Vì cái khuynh hướng của người ta tìm đến trẻ thơ rất là cao, tại vì trẻ nó không có tự vệ được. Do đó bằng cha mẹ phải nói cho con biết là tập nói không với những cái cử chỉ mà nó không phù hợp. Do đó cha mẹ dạy cho con hiểu rằng người lớn hay bất cứ ai đụng vô mình chỗ nào thì được, và chỗ nào thì không được chạm vào. Và tập cho con

0: phản ánh những cái hành vi, những cái cử chỉ của người khác trên thân thể của mình ngay tức thì, mà biết rằng cái cử chỉ đó nó không có phù hợp. Cái thứ hai nữa là tập cho con không đi riêng với một người nào mà mình không có hiểu được rằng nó có nguy cơ. Ví dụ luôn luôn giúp cho con luôn luôn có ở bên cạnh cái người thứ ba, hoặc là không nghe theo cái lời dụ dỗ của ai đó để đi về, đi học về rồi đi riêng với người nào đó. Tập cho con luôn luôn có bạn hay có người thứ ba để bảo vệ mình. Rồi kế đến là gì? Là trang bị cho con cái khả năng nhận biết cái cử chỉ nguy hiểm của người khác. Ví dụ như là thấy người ta rờ vào những cái vùng kín, hay là rờ vào cái ngực của trẻ, hay là mông của trẻ, hay đùi của trẻ thì không được. Hay là nói cho con mình không bao giờ được ngồi lên đùi người lớn, đặc biệt là trẻ nữ chẳng hạn. Chỉ cho con biết những cái đó để con nó biết rằng cái đó không được. Ví dụ như là xoa đầu, nắm tay, hay là cái động viên vỗ vai thì được. Và nói cho con hay rằng ai đó mà làm cho mình cảm thấy rùng mình thì về nói cho bố mẹ biết. Đó là cái trang bị kiến thức phòng chống cho con. Cái điểm thứ hai đó là khi biết chuyện gì đó xảy ra với con mình thì phải làm gì. Cái tâm lý là gì? Cha mẹ rất là hoảng loạn, giận, hoảng loạn và đau đớn. Mình phải hiểu cái đó là cái mà tâm lý đầu tiên nó xảy ra. Và vì thế nên có một số người không muốn đau đớn nữa, muốn quên đi, rồi tự nhiên muốn ém nhẹm cái chuyện đó đi. Cái đó là cái mà sau này sẽ là một cái vết thương không bao giờ chữa được. Do đó cha mẹ cần nhìn nhận cái đau đớn xảy ra với con mình, và thậm chí xảy ra với chính mình. Nó đau đớn lắm, đau khổ lắm. Và mình cũng phải nhìn nhận một điều nữa là gì? Nếu chuyện đó xảy ra với con mình phải lắng nghe con, tin con. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng bây giờ mình phải đồng hành với con. Cái thứ ba là phải phản ánh lên cái nơi hữu trách mà có liên quan đến cái người này. Ví dụ như là nói với chính quyền địa phương cái nơi đó, hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc là ngay cả trong giáo hội thì phải can đảm nói chuyện với đức cha hay các cha nào mà bề trên của cái vị đó. Để anh chi? Thứ nhất là gì? Ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra lại. Cái thứ hai là có chừng. Vì cái người mà chuyên tìm đến trẻ để thỏa mãn tính dục, họ có thể tìm đến trẻ khác nữa. Nên phải ngăn chặn và phải đưa người đó đi chữa trị và đưa ra pháp luật nếu cần thiết. Vì những cái vấn đề này nó rất nguy hiểm, nó là một vấn đề mà để lại một vết thương rất lớn cho cộng đồng và cho xã hội. Nên cái đó luật pháp bảo vệ trẻ, giáo hội bảo vệ trẻ, nên cha mẹ cũng phải hiểu được điều đó. Do đó mình đừng nghĩ rằng khi mình nói ra vấn đề này mình sẽ xấu hổ. Không có đâu. Dĩ nhiên buồn, đau đớn, xấu hổ cũng có, nhưng mà mình phải hiểu rằng chỉ có đem cái vấn đề này ra và bảo vệ con mình bằng mọi giá thì nó mới ổn. Kế đến là gì? Là đứa trẻ mà nếu bị xâm hại rồi, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó nó rất sợ hãi. Hoặc là sau này nó nhìn lại, nó cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Nên đứa trẻ cần được điều trị về tâm lý, cần được đồng hành, cần được giúp để mà có thể vượt qua cái vết thương đó. Thậm chí là cái vết thương đó phải được đồng hành suốt đời. Không có dễ mà vượt qua được. Do đó cha mẹ cũng cần phải nghĩ đến việc là nếu con mình vô tình bị những cái vấn đề đó, cũng cần tìm cái nơi để được đồng hành. được giúp đỡ.
1: Dạ vâng. Và một khía cạnh khác mà ít ai nhắc tới, đó là việc đồng hành và chữa trị cho trẻ, cũng như là cách để cha mẹ đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, còn cái vấn đề mà chữa trị cho cái bệnh nhân mà mắc cái chứng rối loạn về tâm sinh lý như vậy, thì chúng ta sẽ phải ngăn chặn và ngăn ngừa như thế nào, và bản thân người đó phải tự phát hiện ra những dấu hiệu như vậy trong bản thân mình như thế nào để có thể chữa trị kịp thời và không gây hại cho xã hội?
0: Đây là một vấn đề rất là khó đó Nhiến. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải hiểu như thế này. Khi một sự kiện nó xảy ra, chỉ cần một hành động với một đứa trẻ thì nó đã gây tổn thương với đứa trẻ suốt đời, chỉ cần một lần thôi. Còn đối với những người mắc phải cái khuynh hướng này, nó có nhiều nguyên do lắm. Nhưng mà cái người ta nhìn chính yếu là gì? Về vấn đề tâm lý đó, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm lý của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đó, người ta phân ra những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình phải phân biệt hai cái vấn nạn. Vấn nạn đầu tiên đó là ấu dâm. Ấu dâm nghĩa là những người thành niên trên 16 tuổi muốn quan hệ tình dục, thèm muốn tình dục, thậm chí là xem phim ảnh khiêu dâm của trẻ em. Mà trẻ em ở đây là gì? Là dưới 13 tuổi, dưới tuổi dậy thì. Và cái trẻ em dưới tuổi dậy thì là nó chưa có phát triển về sinh lý. Và cái khuynh hướng này nó kéo dài 6 tháng. Và cái người có khuynh hướng này thường khi mà họ đã mắc cái bệnh này rồi, họ nó ảnh hưởng đến công việc, công ăn việc làm của họ, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ, rồi ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ của họ. Nên do đó nó là một cái căn bệnh. Mà khi mà nói đến cái căn bệnh ấu dâm như thế đó, thì họ chỉ thỏa mãn đối với đứa trẻ thôi. Họ tìm cách họ thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ với đứa trẻ, chứ không phải là họ yêu một con người nào hay là yêu một đứa trẻ. Cái tình yêu thật sự, cái người nam người nữ, mà cái tình yêu trưởng thành đó, là người ta chỉ đến với người một người thôi, cái người đó thôi, người ta yêu mến người đó và người ta chỉ chọn người đó thôi. Còn cái người mà bị bệnh ấu dâm thì họ chỉ cần là đứa trẻ, và khi đứa trẻ nó ngưng là đứa trẻ thì họ không còn có cảm hứng nữa nữa đó. Và bất cứ đứa trẻ nào nữa, dĩ nhiên có một số trường hợp thì họ chọn đến trẻ nữ, một số trường hợp là quan hệ với đồng tính nam chẳng hạn. Do đó nó rất là phức tạp. Vì thế nó cần được chữa trị một cách thấu đáo. Không phải đầu tiên là gì? Là cái người đó phải bị ngăn không có được tiếp xúc với trẻ. Cái thứ hai là người đó phải được điều trị về tâm lý trị liệu, và thậm chí phải dùng thuốc, một số cái loại thuốc để ngăn ngừa cái cảm hứng tình dục, để không có tìm đến trẻ. Vì thế cái người đó phải được quan sát bởi cái người khác. Ở bên nước ngoài người ta có cái người giám sát để cho theo dõi cái người này, và thậm chí phải đi được trị liệu thường xuyên và được theo dõi thường xuyên. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Người ta nghĩ ấu dâm là người ta đồng hóa mọi cái vấn đề lạm dụng với trẻ em. Nhưng mà ấu dâm theo nghĩa gốc nó là gì? Là khi mà quan hệ tình dục hay tìm kiếm thỏa mãn tình dục với trẻ dưới 13 tuổi. Trên 13 tuổi cũng có, người ta gọi là ephebophilia, là những người mà tìm đến trẻ đã tên trên tuổi dậy thì. Cái vấn đề này nó nhiều hơn. Nhiều hơn là vì trẻ trên tuổi dậy thì đã phát triển về cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu hơn. Vì và các em chưa có cái khả năng chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của mình. Tuy nhiên các em rất là dễ bị hút vô những cái vấn đề liên quan đến tình dục, vì thứ nhất là vì tò mò, cái thứ hai nữa là vì phim ảnh, cái thứ ba nữa là theo bạn bè, cái thứ tư nữa có thể là do bị dụ dỗ. Và cái này cũng là cái nguy hiểm, tại vì thường cái trẻ em mà trên tuổi dậy thì, từ tuổi dậy thì trở lên đó, các em có phần tự do hơn với các trẻ nhỏ hơn chút. tự do hơn là vì các em có thể tự đi đến trường, các em có nhiều giờ đi ra ngoài hơn, và nhiều khi do cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tín dụng nữa, các em dễ bị những người lớn có tiền hay những người có sự thu hút lôi cuốn các em và dụ các em vào cái này. Vì thế cũng ở cái tuổi này các em cũng cần được trang bị kiến thức rất là nhiều để bảo vệ mình, cũng như là cho biết rằng mình không nên đi vào trong một cái tương quan mà mình không biết. Rồi kế đến là gì? Những người mà có khuynh hướng với cái trẻ từ tuổi dậy thì trở lên là ephebophilia, thì họ cũng được xét vào cái nguy cơ lạm dụng tình dục trẻ em rất là cao, nhưng mà nó không có giống như là ấu dâm là dưới tuổi dậy thì. Và ngay cả những người này cũng vậy, họ cũng cần được tách ra khỏi cái trẻ thiếu niên và họ phải được điều trị một cách nghiêm túc. Cái dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng thôi. Thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy rằng những người mà 30% số người mà đã từng bị lạm dụng, họ có khó khăn với đời sống tính dục của họ. Rồi lớn lên, họ không biết cách nào để diễn tả nó trở lại và họ muốn quay lại cái kinh nghiệm cũ. Do đó họ có khuynh hướng lại tìm lại những đứa trẻ để sống lại cái kinh nghiệm cũ. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn thấy đa phần trên 60% những người mà lạm dụng tình dục đồng giới thì cái tỷ lệ tái phát nó cao hơn. Do đó nên cái vấn đề này cũng phải được nhìn nhận, và những người mà có khuynh hướng đó cũng cần phải nhìn ra vấn đề và tìm cách được chữa trị. Cái thứ ba là mình nghĩ rằng quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải tự nhận thức về vấn đề nhu cầu tính dục của mình. Và đặc biệt nữa là gì? Phải để ý đến những gì mình xem phim ảnh. Rất là nhiều những người mà vì khao khát nhu cầu tính dục xong rồi xem phim khiêu dâm, nhưng mà xem thì nó làm cho nghiện và từ từ họ tìm đến những cái phim nó nặng hơn, và cuối cùng họ tìm đến những phim quan hệ trẻ em. Mà khi họ làm như thế, họ đã phạm phải cái tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi. Về luật pháp cũng như về giáo luật đó, chỉ cần xem phim ảnh khiêu dâm mà lạm dụng trẻ em thôi là đã được kết vô cái tội đó, kết vô cái vấn đề đó. Do đó nên phải cẩn thận. Và khi mà coi phim rồi, nó dễ đi ra ngoài tìm cái bên ngoài. Do đó mình mỗi một người cần phải nhìn lại chính mình thôi, coi cái nhu cầu của mình nó như thế nào và mình đối diện với nó ra sao.
1: Và hơn nữa là họ cũng phải tự ý thức với cái hậu quả mà họ sẽ gây ra đối với mỗi đứa trẻ cũng như là đối với xã hội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Cái hậu quả nó rất là lớn, nó nghiêm trọng lắm. Và do đó nên điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là gì? Thứ nhất là trẻ em trước. Cái quan điểm của giáo hội ngày hôm nay là trẻ em trước, nạn nhân trước. Khi có một nạn nhân là một đau khổ, thì giáo hội như là mẹ muốn bảo vệ con trẻ, nó không tự bảo vệ được, lắng nghe nó. Cái thứ hai là ngăn chặn nó, việc này nó tái diễn xảy ra. Do đó, trong xã hội hay trong giáo hội chúng ta, cái quan điểm hiện nay là gì? Ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cái thứ ba là điều trị. Điều trị, thứ nhất là điều trị cho cái nạn nhân, giúp cho nạn nhân vượt qua để chữa lành những cái vết thương. Cái thứ hai là điều trị cho phạm nhân, cái người đã thực hiện cái điều này, để họ được chữa lành, họ được ngăn chặn không có tái phạm lại, và để họ sống một cuộc đời quân bình, có ích cho xã hội hơn là việc gây ra những tổn thương. Những cái chia sẻ của cha thật ra nó chỉ là nhìn trên góc độ của nhà tâm lý, cũng như là những kinh nghiệm khi mình đồng hành với nạn nhân hoặc là những người mà đang không biết có lối thoát trong cái căn bệnh của mình, cái khó khăn của mình. Mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất là cái đời sống quân bình. Giáo dục con cái quần mình, hiện diện với con cái thường xuyên cũng rất quan trọng. Đối với người lớn, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến người thân trong gia đình, người lớn, mình cũng cần huấn luyện cái sự quân bình về tâm cảm, và đặc biệt là tập sống thấu cảm với nỗi đau của người khác. Khi mình thấu cảm thì mình sẽ hiểu được rằng cái người kia sẽ như thế nào nếu mình không biết cách
1: kiềm chế bản thân
0: mình. Thì mình nghĩ rằng đó là cái thách đố mà thời đại ngày hôm nay chúng ta ai cũng phải đối diện. Và chúng ta xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta, xin Chúa thương giúp chúng ta vững mạnh hơn trong cái đời sống của mình và đời sống đức tin của mình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay. Hẳn là những cái chia sẻ đó đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về một cái vấn nạn mà có thể nói là không của riêng ai, cũng không của riêng một gia đình nào. Một lần nữa, cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ một cái vấn đề mà rất khó nói, cũng như là rất khó để chia sẻ trong xã hội hiện nay.
0: Dạ vâng. Cảm ơn gì.
1: Hy vọng là sẽ được gặp lại cha trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Độc và sinh hoa kết trái. Nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc vào một điều kiện, đó là điều kiện cần cù của con người. Và trên hết thì người ta vẫn nói là sự tính toán và sự lao nhọc của con người vẫn còn phải lệ thuộc vào trời có cho hay không. Tại vì như ở nhà nông Việt Nam, có những vụ lúa sửa soạn gặt hái thì gặp cơn bão, coi như là cái ruộng lúa đó mất trắng. Kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm của nhà nông đó ngày hôm nay đã được các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 15 gợi ý cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong niềm tin. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói về ơn của Thiên Chúa ban, lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa từ trời xuống giống như là sương sa, giống như là tuyết. Mà những lời đó được gieo xuống trong lòng con người ở trần gian này. Và những lời đó phải sinh hoa kết trái. Có một lần tôi đi ngang qua một cánh đồng thật là rộng lớn ở bên nước Mỹ. Tôi ngạc nhiên là vào khoảng độ tháng 11, khi đó trời lạnh lắm rồi. Cây cối gần như là rụng lá hết, trơ trọi những cành không. Nhưng mà tôi ngạc nhiên làm sao ở trên những cánh đồng, người ta đang hết sức là nỗ lực để cày bừa và gieo hạt giống. Tại vì với một cái con người như mình sống ở một cái nước mà không có tuyết thì mình không hiểu được. Thấy người ta lay gieo như vậy tôi ngạc nhiên. Tôi bảo chứ nó gieo như thế thì đến khi tuyết xuống làm sao cái hạt giống đó có thể sống được. Tại vì một cái lạnh mà dưới cả bao nhiêu độ, dưới âm độ, thì làm sao cái hạt giống nó có thể sống được. Rồi tình cờ có một lần được nói chuyện với một bà già. Bà nói rằng năm nay tuyết ít quá, mà tuyết ít như thế thì sợ rằng mất mùa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Rồi sau đó họ mới nói như thế này, là năm nào càng tuyết nhiều bao nhiêu thì năm đó càng trúng mùa bấy nhiêu. Từ vì tuyết nó sẽ thấm đậm vào trong đất, và tới bắt đầu mùa xuân thì cây cối nó sẽ mọc lên, những hạt nó sẽ nở và sẽ học mọc lên, và nó đã được tưới gội bằng biết bao nhiêu là những lớp tuyết như thế. Kính thưa cộng đoàn, tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất sinh hoa, làm cho đất sinh đâm chồi nảy lộc, và tuyết đó làm lợi cho cây cỏ, làm lợi cho nhà nông. Vậy lời của Chúa như là sương sa, như là tuyết rơi, lời đó không có gì ngăn cản, và tuyết rơi xuống trên khắp tất cả những mặt đất và làm cho cây cối có thể mọc lên được. Vậy lời của Thiên Chúa gieo vào trong lòng con người, tức là lời cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dàn trải ra trên khắp mọi con người. Và ai đón nhận lời của Thiên Chúa đó, đón nhận tình thương của Thiên Chúa, đón nhận ơn cứu độ, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ được sống kết hợp với Thiên Chúa, sẽ được sinh hoa trái. Và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng nói rõ những điều đấy. Thiên Chúa là đấng hết sức là hào phóng. Nếu như con người chúng ta làm lụng, là người ta phải chọn những thửa ruộng như thế nào, người ta phải bón phân như thế nào, rồi sau đó người ta mới gieo hạt giống. Và người ta tin chắc rằng những hạt giống người ta gieo vào những cái mảnh đất tốt đó thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Và không ai dại gì mà đi gieo cái hạt giống của mình bên vệ đường hay là ở trong những vùng đá sỏi. Tại vì người ta biết rằng khi gieo vào đó, hạt giống nó sẽ không nở hạt sinh mầm được. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại nói Thiên Chúa là đấng gieo hạt giống. Ngài gieo mà Ngài không tính toán, không tính toán xem cái thửa đất đó là thửa đất khô hạn, thửa đất gai góc, sỏi đá hay là vệ đường, hay là thửa đất đó là thửa đất sẽ màu mỡ sinh hoa kết quả. Thiên Chúa vẫn gieo, vẫn ban ơn cho nhân loại. Ngài ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Ngài ban vào trong tâm hồn của những con người khô khan nguội lạnh, cũng như là trong những tâm hồn biết đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn hào phóng, quảng đại và bao dung. Ngài cứ gieo lời của Chúa, vẫn ban phát ơn của Chúa cho hết mọi con người. Ngài không hạn chế cái ơn của Ngài cho tâm hồn nào hết. Nhưng mà những ân huệ của Thiên Chúa đó, Ngài gieo vào trong tâm hồn của con người, nhưng mà tâm hồn của con người đón nhận như thế nào để có thể sinh hoa kết quả, thì đó là trách nhiệm của con người. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Roma, ngài cũng nói là người ta đón nhận lời của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì người ta ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ phát sinh, nhưng mà người ta phải gắng công để làm cho lời Chúa đó hay là ơn cứu độ của Chúa đó được triển nở. Còn nếu trong trường hợp người ta khô khan, ngoại lạnh, nguội lạnh vì những yếu tố là khó khăn ở bên ngoài, thì người ta sẽ không làm cho ân huệ của Thiên Chúa phát sinh được, phát triển được. Nên vì vậy Thánh Phaolô nói, nhưng dầu sao chăng nữa là chúng ta cứ tin cẩn vào Thiên Chúa, từ vì lòng yêu thương của Thiên Chúa thì bao la, và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì tràn trề. Và người ta có sinh hoa kết quả đi chăng nữa là do ơn của Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy cuộc đời của con người chúng ta là làm sao càng ngày càng gắn bó với Thiên Chúa, càng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, không nản lòng. Từ vì cái kết quả đó không phải chỉ chờ cho đến ngày tận thế người ta mới nhìn thấy kết quả, nhưng mà ngay ở đời này, nếu người ta đón nhận ơn của Thiên Chúa thì dầu gặp rất nhiều những cái trắc trở, những khó khăn, người ta vẫn sinh hoa kết quả. Kính thưa cộng đoàn, thửa đất mà dầu rằng tốt như thế nào nhưng mà thiếu sự chăm sóc của con người, thiếu hạt giống tốt, thiếu nước, thì thửa đất đó vẫn không thể nào làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc được. Vậy trong đức tin, trong niềm tin của con người cũng phải mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa. Nếu trong trường hợp chúng ta là những thửa đất tốt, nhưng mà rồi vì một lý do nào đó Chúa gieo lòng tin vào trong thửa đất đó, nhưng rồi vì hoàn cảnh, vì ích kỷ, hoặc là vì những ham muốn mà con người làm cho tâm hồn mình khô khan đi, thì những thửa đất mà vốn màu mỡ đó cũng sẽ trở thành một thửa đất chết. Còn nếu trong trường hợp những thửa đất mà khô khan, nhưng mà con người biết mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, rồi từng ngày một, khi người ta kiên trì trong niềm tin, kiên trì trong lòng mến, thì thửa đất đó cũng sẽ từ từ đâm bông nở hoa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa là ân huệ của Thiên Chúa, luôn luôn gieo vào trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và trách nhiệm của mỗi con người là đón nhận và làm cho ơn huệ của Thiên Chúa trở thành lớn lao như thế nào, thì đấy chính là con người biết cộng tác hay là không cộng tác với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này ơn của Chúa thì ban tràn đầy, và tâm hồn của chúng ta biết rộng mở để đón nhận ơn của Thiên Chúa và cộng tác để làm phát sinh ơn của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta sống yêu thương, bác ái và quảng đại với mọi người, và đồng thời chúng ta trở nên khí cụ để mang tình thương của Chúa cho người khác, đó là loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Dầu rằng người đó đang là người khô khan, nguội lạnh, dầu rằng người đó đang là người chống Thiên Chúa, dầu rằng người đó đang là người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng mà nhiệm vụ của người gieo giống là cứ gieo, để rồi Thiên Chúa sẽ tác động ở trong tâm hồn của họ và làm cho hạt giống đó được triển nở. Chúng ta tin tưởng và chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để lời của Thiên Chúa lan tỏa trên mặt đất này, và rất nhiều tâm hồn đón nhận được lời của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Qua một số cái minh họa sau đây. Đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có một đặc điểm rất đặc biệt. Đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ, được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó, và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam, Hay có thể nói cách khác là cuốn sách đặt đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi đường thứ nhất Corinto, thứ nhất của thánh Phaolô gửi đi hữu Corinto. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn câu kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động, là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là tám mối phúc Phật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anikin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề rằng là Mahatma Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách 7 bước đến thành công, hay là đắc nhân tâm, hay là trao dồi ý chí, hay là cách học nói chuyện trước đám đông, vân vân vân vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mặt tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy, thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa. Và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình, dù đứng ở một góc nào đó trong sân nhà thờ, dù đứng bên kia hàng rào, hay là có thể là dù là ngồi trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ, nhưng mà nhắn tin điện thoại cho người này người kia. Còn lời Chúa ngày hôm đó nói điều gì thì mình không quan tâm, lời Chúa có đụng chạm với lời mình không thì là không vào vấn đề. Đó là những biểu hiện chúng ta thêm thường lời Chúa. Và như vậy có thể khởi đi từ ở chỗ lý do là do có thể là do chúng ta chưa nhận thức đủ hết những giá trị cao quý hữu ích của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để cho giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ tối ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian như tư tưởng vô thần chẳng hạn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải đứng đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải để làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta để chúng ta đau khổ vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10 vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, xin mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy, người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn, người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh, từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang, chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ, và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối. Đến nơi thánh lễ. Đến nơi tòa giải tội. Đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa, và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh được cử đến Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cử Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Các nghi thức sẽ được cử hành tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Camilo ở Petrikiv. Trong thư bổ nhiệm, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cuộc bách hại tàn khốc cộng đoàn giáo hội địa phương đã phải chịu trong thế kỷ 20, đồng thời kêu gọi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, những người đang chịu đau khổ hoặc đã từng chịu đau khổ vì sự tàn bạo của cuộc chiến tại Ukraine. Phái đoàn của Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, còn có Đức ông Andrei Legowicz, thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Lviv, và cha Pablo Komiak, trưởng ấn Giáo phận Lutsk. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin này, Đức Thánh cha Leo nhắc lại những lời trong lá thư mà Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã gửi năm 1234 cho hàng giáo sĩ và các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong lá thư ấy, Đức Gregorio thứ 9 khẳng định giáo hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con đạo đức và khiêm nhường của mình để họ không bị những kẻ ác quấy nhiễu. Giáo hội che chở họ dưới đôi cánh bảo bọc của tình mẫu tử. Đức Thánh cha Leo nhận định, trong thời kỳ gần đây hơn, hàng giáo sĩ và các tín hữu Công giáo sống trên vùng đất này đã mạnh mẽ làm chứng cho đức tin khi vào cuối Thế chiến thứ hai, Ukraine bị đặt dưới một chế độ chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Xô Viết. Trong giai đoạn ấy, giáo hội Công giáo tại vùng đất này đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc do chính quyền dân sự tổ chức và thực hiện, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn giáo hội giữa lòng dân tộc. Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Tổng giám mục Gallagher nhiệm vụ cầu nguyện cho mọi tín hữu Ukraine còn sống cũng như đã qua đời, những người đang hoặc đã phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng yêu cầu Đức Tổng giám mục đặc sứ khuyến khích những người tham dự buổi lễ khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, đồng thời luôn trung thành với các giới răn của Thiên Chúa.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu sẽ thăm đường hầm hữu nghị tại Jakarta trong thời gian diễn ra Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Truyền thống lâu đời của Indonesia về sự hòa hợp giữa các tôn giáo sẽ trở thành tâm điểm trong Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra tại Jakarta, khi hàng trăm giám mục Công giáo đến từ khắp châu Á sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal của Jakarta, hai biểu tượng nổi bật nhất của đất nước về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Chuyến viếng thăm được sắp xếp trong chương trình bế mạc đại hội vào ngày 26 tháng 7 này sẽ bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Sau đó, các giám mục sẽ cùng nhau đi bộ qua đường hầm hữu nghị để đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal, ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đường hầm ngầm, đường hầm hữu nghị đã trở thành biểu tượng được quốc tế công nhận về đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Indonesia. Đường hầm này không chỉ được thiết kế nhằm tạo sự thuận tiện trong việc đi lại, mà còn là một dấu chỉ hữu hình của tình bằng hữu liên tồn. Đường hầm chính thức mở cửa đón công chúng vào tháng 12 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, nói rằng Indonesia sở hữu một nguồn vốn xã hội rất mạnh trong việc nuôi dưỡng sự hòa hợp. Sự hiện diện của các giám mục đến từ khắp châu Á là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng khác biệt không phải là rào cản, nhưng chính là sức mạnh giúp chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình. Đường hầm hữu nghị lẫn đền thờ Hồi giáo Istiqlal đều phản ánh những giá trị quốc gia của Indonesia, nơi đối thoại, sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới là nền tảng của đời sống tôn giáo. Đức Giám mục Antonius Supianto Bunyamin của Giáo phận Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, xác nhận chuyến thăm đường hầm hữu nghị và đền thờ Hồi giáo Istiqlal được đưa vào chương trình chính thức của lễ bế mạc đại hội. Khoảng 110 giám mục đến từ khắp châu Á sẽ tham dự cùng với các đại diện từ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Âu. Tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal, các vị sẽ được Bộ trưởng Nasiruddin Umar trong cương vị đại imam của đền thờ đón tiếp chính thức. Đức giám mục Antonius cho biết, Bộ trưởng đã xác nhận rằng các giám mục và các đại biểu sẽ đến thăm đường hầm hữu nghị trong chương trình bế mạc và sẽ được đón tiếp chính thức tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Đức Hồng y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta, cho rằng chuyến viếng thăm này phản ánh trọn vẹn chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12. Các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Hoán cải hiệt hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng những nhịp cầu tại châu Á.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Pháp ghi nhận số vụ việc chống Kitô giáo gia tăng. Đài quan sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu có trụ sở tại Vienna, bên Áo. Trích dẫn báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp cho biết, trong năm qua, năm 2025, nước này ghi nhận 843 vụ chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước đó. Đáng lo ngại hơn, số vụ phạm tội nhắm trực tiếp vào các cá nhân đã tăng tới 70% chỉ trong một năm. Theo báo cáo, 87% các vụ việc chống Kitô giáo là các hành vi xâm phạm tài sản, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, mức gia tăng mạnh nhất lại xảy ra đối với các vụ tấn công nhằm vào con người, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Báo cáo cho biết số vụ bạo lực thể xác nhằm vào các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các vụ tấn công nhằm vào hàng giáo sĩ và những người phục vụ trong giáo hội tăng gấp 4 lần. Các vụ quấy rối việc cử hành phụng vụ và đe dọa các tín hữu cũng tăng 86%. Năm 2025 còn bị phủ bóng đen do vụ sát hại Ashu Sanaya vào tháng 9. Ông là một Kitô hữu người Iraq từng chạy trốn khỏi sự bắt hại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Ông đã bị đâm chết tại thành phố Lyon khi đang phát trực tiếp trên TikTok để chia sẻ về đức tin của mình. Ở bình diện chung, chính phủ Pháp nhận định trong báo cáo rằng các tội phạm mang động cơ thù ghét tôn giáo đã gia tăng trong suốt 10 năm qua, mặc dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng cộng đồng tôn giáo. Tin Ukraine, công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kết thúc tại Đền Thánh Zavanesia. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã kết thúc sau những ngày tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ ở Zavanesia về chủ đề Mục vụ chăm sóc các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 49 vị tổng giám mục và giám mục đến từ Ukraine, Ba Lan, Tây và Trung Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia đã tham dự công nghị dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo chủ Sviatoslav Sevchuk, tổng giám mục của giáo phận Kiev-Halyk. Trong kỳ họp này, Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã được thông qua. Trong ngày cuối cùng, Đức cha Iho Voniak, tổng giám mục chính tòa giáo phận Lviv, đã cảm ơn các vị giáo phẩm vì những đóng góp hiệu quả trong công việc của Thượng Hội đồng nhằm mưu ích cho giáo hội. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục trưởng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thư ký Công nghị, đội ngũ kỹ thuật, cùng toàn thể các linh mục và nhân viên của Trung tâm Linh đạo Đức Mẹ tại Zavanesia đã phục vụ chu đáo cho các phiên họp. Ngài cũng tuyên dương cha Aniban Sotus, bổ nhiệm cha làm Tổng Linh mục, một tước hiệu danh dự giống như tước Đức Ông trong Giáo hội Công giáo Latin, kèm theo đặc ân được đeo thánh giá vàng có trang trí. Buổi chiều tối cùng ngày, các giám mục đã ký các nghị quyết của công nghị chính thức khép lại khóa họp năm nay. Một trong những nghị quyết quan trọng nhất là việc thông qua Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, văn kiện pháp lý nền tảng của giáo hội, được biên soạn trong suốt 10 năm. Bộ Giáo luật này tổng hợp truyền thống giáo luật lâu đời của Giáo hội Kiev từ các sách luật cổ, các quyết nghị của các công đồng địa phương cho đến các văn kiện giáo luật và hành chính của giáo hội ngày nay. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc phát triển cơ cấu mang tính thượng phụ của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Laurent Dastro
2: Trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên trang mạng Substack, tác giả cho biết rằng tính đến năm 2026, có 3 giáo phận của Pháp đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt khoảng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài, các giáo phận Annecy và Rodez có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này trong năm tới vì vẫn không có tân linh mục nào được truyền chức. Trong năm 2026, trên toàn lãnh thổ nước Pháp chỉ có 90 linh mục được truyền chức, một con số hoàn toàn không đủ để bù đắp số linh mục nghỉ hưu và qua đời. Và số lễ truyền chức này chỉ diễn ra tại chưa đến 1/3 số giáo phận. Sự suy giảm mạnh mẽ của hàng giáo sĩ triều đã dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng trong tổ chức đời sống giáo hội, đó là sáp nhập các giáo xứ. Các giáo phận buộc phải tái cơ cấu địa giới mục vụ, nhiều khu vực rộng lớn phải hợp nhất nguồn lực, đôi khi phải giảm đáng kể số lượng giáo xứ chính thức, gia tăng vai trò của giáo dân do không thể bảo đảm việc cử hành thánh lễ và các bí tích ở khắp mọi nơi. Giáo hội ngày càng dựa nhiều hơn vào các phó tế vĩnh viễn và các nhóm giáo dân để đảm nhận việc cử hành nghi thức an táng cũng như các trách nhiệm quản trị, quốc tế hóa hàng giáo sĩ. Để bù đắp sự thiếu hụt linh mục bản địa, nhiều giáo phận tại Pháp thường xuyên mời các linh mục đến từ châu Phi, châu Á hoặc Đông Âu sang phục vụ mục vụ tại Pháp.
1: Tin Berlin, Đức Quốc, hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo. Hiện có khoảng 7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senat Makalazavek, cho đến khi anh gia nhập giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo, một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức. Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senat Makalazavek cảm thấy rất bối rối. Anh kể, đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi, điều mình đang làm có đúng không? Chỉ vài tuần trước đó, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức. Hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Theo đuổi ơn gọi linh mục sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senat lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không. Đồng thời, anh luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn nhờ ơn Chúa và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục. Theo Senat, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha nói, điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin. Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo. Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay, mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản

Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt trừng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất về những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ: hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trao dồi.
Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất,

Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình đức tin tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta thường loay hoay tìm Chúa ở những nơi xa xôi, trong những biến cố phi thường hay những mầu nhiệm cao siêu. Thế nhưng có những lúc thật bình dị khi chúng ta dám can đảm dừng lại ở giữa dòng đời hối hả để khám phá ra một Thiên Chúa vẫn đang ở đây, ngay trong khoảnh khắc hiện tại và trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Sinh thời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người luôn thao thức tìm kiếm lý tưởng sống của cuộc đời, cũng đã để lại cho chúng ta những góc nhìn giản dị nhưng vô cùng sâu sắc về cách hiện diện trọn vẹn với cuộc đời. Trong tác phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, ông viết: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, đường đến anh em, đường đến bạn bè, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Những chọn lựa của người nhạc sĩ thật bình thường, thật đời thực. Ông không chọn những điều to tát, hoành tráng. Ông chọn nụ cười, chọn bông hoa, chọn một lối đi về phía anh em, bè bạn, chọn tiếng ru con và chọn cả cái nắng, cái mưa của đất trời. Qua những lát cắt dung dị ấy, người nghệ sĩ đang chỉ cho chúng ta một bí quyết để sống hạnh phúc. Đối với người Kitô hữu, sự hiện diện này còn mang một chiều kích thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là hiện diện với thiên nhiên, với tha nhân, mà là hiện diện với chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể sống và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa một cách trọn vẹn, tâm hồn chúng ta cần phải có một niềm khát khao sâu thẳm. Lời Chúa trong sách bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay như một tiếng vọng từ ngàn xưa, đánh động tâm can của mỗi người chúng ta. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu. Lời thánh vịnh ấy không phải là lời than vãn, mà là tiếng lòng của một thụ tạo ý thức được sự nhỏ bé của mình trước đấng tối cao, và luôn trông mong sự hiện diện của Chúa trong đời. Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa. Đêm trường ở đây không chỉ là bóng tối vật lý của thời gian, mà còn là những góc khuất tối của cuộc đời, là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, là khi đối diện với cô đơn bệnh tật hay những áp lực mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh. Giữa những đêm trường ấy, lối thoát duy nhất của người công chính là hướng về thánh danh, là không ngừng khắc khoải tìm kiếm dung nhan Ngài. Sống dưới cái nhìn của Chúa giúp chúng ta biến mọi hành động thường nhật thành một lời cầu nguyện sống động. Khi bạn thức dậy vào buổi sớm chuẩn bị một ngày làm việc mới, bạn có nhận ra Chúa đang đứng đợi bạn ở văn phòng, ở công ty, trên giảng đường hay nơi gian bếp nhỏ? Khi chúng ta quét nhà, gõ một đoạn văn trên máy tính, lái một chuyến xe hay chăm sóc một bệnh nhân, nếu chúng ta làm với một trái tim khao khát Chúa, thì công việc ấy không còn là một gánh nặng mưu sinh thuần túy nữa. Nó đã trở thành lễ tế tiến dâng, trở thành nơi hẹn hò giữa ta và Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc nhở chúng ta, hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Thật vậy, tất cả tài năng, sức khỏe, cơ hội mà chúng ta có được để làm việc và cống hiến hôm nay, tiên vàng là hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ làm việc với một thái độ hoàn toàn khác,
không còn kiêu căng khi thành công, không còn ngã lòng khi gặp thử thách. Chúng ta làm việc vì biết rằng có một khán giả duy nhất đang theo dõi từng động thái, từng ý nghĩ kín đáo của mình. Khán giả ấy chính là Thiên Chúa tình yêu. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu, Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ, con đường làm những việc nhỏ mộc mạc với tình yêu phi thường, dù là khi quét dọn hành lang tu viện, nhặt một chiếc kim rơi trên sàn nhà, hay khi phải chịu đựng một chị dòng khó tính. Thánh nữ luôn làm dưới ánh nhìn của Chúa Giê-xu, vì biết rằng mọi hành động yêu thương kính đáo đều có giá trị cứu độ các linh hồn. Sống dưới cái nhìn của Chúa không làm chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại giúp chúng ta sống trưởng thành hơn trong từng chọn lựa và xa lánh đi những cám dỗ tội lỗi. Giống như các thánh, khi làm việc dưới nhãn quan đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông của Chúa. Chúng ta sẽ phục vụ gia đình, giáo xứ với sự nhiệt tâm, trách nhiệm và đầy tình yêu. Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui, bình an và ý nghĩa.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con món quà là cuộc sống và một ngày mới để làm việc, để yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện đầy yêu thương quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư Thứ Hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai của Thánh Phêrô có kết cấu tương đối đơn sơ. Sau lời chào mở đầu là một loạt các giáo huấn mà Thánh Nhân nhắc lại cho các tín hữu biết. Nhưng sau khi Thánh Nhân qua đời thì giáo đoàn sẽ ra sao? Các hiểm nguy rình rập cộng đoàn khiến cho Thánh Nhân không an lòng. Chính vì thế nên trước hết, Ngài nhắc lại nền tảng quyền bính của Ngài. Đó là kinh nghiệm trực tiếp đã có với Chúa Kitô. Rồi Thánh Nhân đương đầu với các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn. Có một vấn đề được các thầy dạy giả hiệu lặp đi lặp lại, đó là biến cố Chúa trở lại. Họ lấy đó làm khẩu hiệu và xuyên tạc cả tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phêrô xác định ý nghĩa đích thực của biến cố Chúa quang lâm. Sau cùng là một loạt các lời khuyến khích kết thúc bức thư mà không có lời chào từ biệt hay các tin tức cá nhân. Như thế chúng ta có thể chia kết cấu và nội dung thư thứ hai của Thánh Phêrô thành các phần như sau. Chương 1, 2 câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và người nhận. Các câu từ 3 đến 11 chứa đựng giáo huấn của Thánh Nhân liên quan tới ơn gọi và sự tuyển chọn các Kitô hữu. Các câu 12 đến 21 nói về nền tảng giáo huấn của Thánh Nhân, đó là kinh nghiệm trực tiếp mà Thánh Nhân đã có với Chúa Kitô và Kinh Thánh. Chương 2, các câu từ 1 đến 22 đưa ra lập trường của Thánh Nhân đối với các thầy dạy giả hiệu. Chương 3, các câu từ 1 tới 18 là lời khuyến khích chung kết liên quan tới ngày tận thế, cung cách hành xử mà Kitô hữu phải có nói chung. Câu mở đầu thư giới thiệu Simon Phêrô là tác giả. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Khẳng định này có nghĩa gì và có giá trị gì? Các bút tích cổ xưa đưa ra những chỉ dẫn hàm hồ. Thư được giáo phụ Clemente thành Alexandria thừa nhận và vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba được dịch ra tiếng Bohairic và Sahidic. Giáo phụ Origene thì cho biết là có các tranh luận liên quan tới tác giả và chỗ của thư trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Eusebio thì nghi ngờ chỗ đứng của thư trong danh sách và cho rằng tác giả của thư không phải là Thánh Phêrô. Cả khi vào cuối thế kỷ thứ năm, thư được công nhận trong danh sách các tác phẩm kinh thánh và giáo hội ý thức được sự hợp pháp của nó, nhưng việc coi Thánh Phêrô là tác giả vẫn là đề tài thảo luận. Việc phê bình từ bên trong lại càng cho thấy Thánh Phêrô khó có thể là tác giả của thư hơn nữa. Ngay cả khi có vài lý chứng được trưng dẫn biện minh cho lập trường coi Thánh Phêrô là tác giả, nhưng xem ra chúng rất yếu ớt và có thể thảo luận. Chẳng hạn, thư giống với tác phẩm khải huyền của Thánh Phêrô thuộc thế kỷ thứ hai, các liên hệ với thuyết ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai, vân vân. Tuy nhiên, có những lý chứng khác có sức nặng và định đoạt, trước hết là vấn đề ngày tận thế chậm đến, chứ không phải gần kề, khiến cho tín hữu chán nản. Sự kiện này cho phép nghĩ tới tình trạng sống của giáo đoàn tương đối lâu sau ngày thành Jerusalem bị Tito phá hủy hồi năm 70. Sự kiện phát triển trong việc tổ chức cơ cấu của giáo đoàn cũng dẫn chúng ta tới cùng kết luận như trên. Các bậc cha ông của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã qua đời. Kiểu nói này có lẽ ám chỉ các tông đồ, và đây là điều không thể khẳng định vào quãng năm 60. Bức thư nói tới các tông đồ với một sự tách biệt nào đó và để các ngài chung với các ngôn sứ. Anh chị em hãy nghĩ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa Đấng cứu độ mà các tông đồ của anh chị em đã truyền lại. Sự kiện này cho phép giả thiết một thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ khi các tông đồ qua đời. Lý cớ này khiến cho các học giả nghĩ rằng Thánh Phêrô tông đồ không dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Ngoài ra còn có các lý chứng văn chương nữa. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chứa đựng hầu hết nội dung thư của Thánh Giuđa và xem ra tùy thuộc thư Giuđa. Thư Thánh Giuđa được biên soạn trễ, mãi về sau này. Vì thế nên thư thứ hai Thánh Phêrô lại càng được biên soạn ra trễ hơn nữa. Sau cùng có sự khác biệt lớn về từ vựng và kiểu hành văn giữa thư thứ nhất Thánh Phêrô mà tác giả tỏ ra biết tới và thư thứ hai Thánh Phêrô có 100 từ chung trên 599 từ khác biệt. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải chấp nhận là có hai thư ký hoàn toàn khác nhau, khiến cho giả thuyết thư ký càng trở thành phức tạp và không thật hơn. Tóm lại, các chứng cớ ngoại tại cổ xưa cũng như kết quả việc phê bình nội tại
đều cung cấp cho chúng ta một loạt yếu tố giúp khẳng định lập trường ngày nay của đa số các nhà chú giải Công giáo cũng như Tin lành cho rằng Thánh Phêrô không phải là tác giả thư thứ hai mang tên Ngài. Thế thì ai là tác giả của thư? Chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, lại càng không thể nêu tên của soạn giả. Nhưng có thể khẳng định rằng soạn giả thư thứ hai là một Kitô hữu, môn đệ của Thánh Phêrô. Ông lo lắng đối với một vài vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Kitô, nên đã lấy lại giáo huấn đã nhận được từ Thánh Phêrô như giải đáp cho các vấn đề đó. Mục đích là để khiến cho giáo lý của các tông đồ được tín hữu thời đó chấp nhận, nên ông cảm thấy được phép trình bày thư mình soạn dưới tên của thầy là Thánh Phêrô. Đây là sự kiện rất thông thường trong thế giới thời bây giờ, và chúng ta có thể nói rằng bức thư là một di chúc lý tưởng của Thánh Phêrô mà một môn sinh trung thành và thông minh của Ngài đã tìm cách truyền lại cho hậu thế. Liên quan tới những người nhận thư, xem ra thư không ám chỉ một thành phần đặc biệt nào. Cả việc nhắc tới thư thứ nhất của Thánh Phêrô như viết trong chương 3 câu 1 cũng không giúp soi sáng vấn đề, vì nó có thể là một người gửi thư bình thường thôi. Anh chị em thân mến, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em để gợi lên nơi anh chị em sự hiểu biết chân thành. Anh chị em hãy nhớ là